Point Chahar. Point Chahar.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: لفظی قصیر شیری

زاهدی که دیده یا قوت جان فضایش سجاده تر کرده پیمان در کشیده تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من. رادیو شما

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: من تو رو واسه دلم واسه هر روز همیشه خواستم،

آخه به عشق تو بازم من به تو زندگی میدم، همه عشقم و من توی گوشه یه چشم تو دیدم. میدونی قلب من تا ابد بدجور پای تو گیره،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری 40 میلیارد یورویی در آلمان خبر داده است که بخش‌های کلیدی از جمله صنعت، فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی، زیرساخت‌های دیجیتال و انرژی را هدف قرار می‌دهد. این خبر همزمان با سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به آلمان اعلام شد و نشان دهنده گسترش قابل توجه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور است. از مجموع مبلغ 10 میلیارد یورو به پروژه‌هایی در ایالت بایرن آلمان اختصاص خواهد یافت. این سرمایه‌گذاری توانمندی‌های صنعتی، فناورانه و پژوهشی آلمان را با تخصص و ظرفیت سرمایه‌گذاری امارات پیوند می‌دهد تا از پروژه‌های بزرگ حمایت کرده و روند رشد آن را تسریع بخشد. در پی تصمیم جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مبنی بر قطع روابط با امارات، امارات متحده عربی بر اهمیت روابط خود با تمامی کشورها و تعهدش به توسعه و تقویت این روابط در راستای تامین منافع مشترک مجدداً تاکید می‌کند. امارات ابراز امیدواری می‌کند که این تصمیم موقتی باشد، به گونه‌ای که پیوندهای برادرانه میان دو ملت برادر حفظ شود. علاوه بر این، وزارت امور خارجه امارات مراتب قدردانی خود را از ملت برادر الجزایر ابراز داشته و به پیوندهایی که دو ملت را به هم پیوند می‌دهند افتخار می‌کند. و امارات متحده عربی میزبان سومین دوره کنگره جهانی آتشنشانی در دبی در سال 2028 خواهد بود و به اولین کشور در خاورمیانه تبدیل می‌شود که میزبان گردهمایی بین‌المللی رهبران آتشنشانی، امداد و نجات و دفاع مدنی است. این میزبانی رسماً در جریان کنگره جهانی آتشنشانی 2026 در لندن واگذار شد. این کنگره دو سالانه رهبران خدمات آتشنشانی و اورژانس، مقامات دولتی، محققین و کارشناسان صنعت را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد تا دانش خود را به اشتراک بگذارند، همکاری را تقویت کرده و به خطرات نوظهور رسیدگی کنند. در خبرهای ورزشی امشب در ادامه بازی‌های یو اس اوپن در بخش سمی فاینال الکساندر زورف آلمانی به مصاف کارن خاچانوف روس خواهد رفت. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح جمعتون بخیر باشه. امیدوارم سر و حال و شاداب. یک جمعه بسیار عالی با همدیگه شروع میکنیم و هستم با شما تا ساعت 10 صبح. همونجور که میدونید امروز قراره آخرین برنده رو انتخاب کنیم و بعدش هم آخر ساعت هم یه قرعه کشی بین 5 نفری که از دوشنبه تا امروز فینالیست شدن و البته آخریش رو امروز انتخاب میکنیم، همه با همدیگه این 5 نفر قرعه کشی میشه و یک دوست خوششانس ما بین این 5 نفر یک برنده خوششانس داریم. هنوزم فرصت دارین که آخرین فینالیست باشین دوستان. تقریبا فکر میکنم تا ساعت 8:30-9 وقت دارین که فینالیست آخر باشین و بعدش هم دیگه ساعت 9:15-9:30 من یه قرعه کشی فینال آخری رو انجام میدم. اوکی، اما امروز من چیم الان بهتون میگم. میدونی که امروز جمعه است.
3: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنان. رادیو شما.
2: آمنه با صدای اندیل. رادیو شما، ریتم قلبای شما. 11 سپتامبر صبح جمعه. فردا قرارمون یادتون نره، دوستانی که جایزه حتی آلتیمیت رو برنده شدن، از فردا صبح کیان جان در قسمت حتی فورد در کنار شما خواهد بود. شبم در جی لیک هتل انشالله من در خدمت شما خواهم بود دوستان عزیز و ببینیم که آیا کسی 10,000 درهم نقد فردا برنده میشه. خبر خوش رو دوشنبه بهتون میدیم. شاید هم همون فردا ویدیو رو ببینید، استوری ها رو دنبال کنید.

0: بله ساعت 7:08 سلام، اندی آمنه رو شنیدیم و همونجور که میدونید امروز جمعه است و ترانه ها فقط قدیمی و نوستالژیک برای شما عزیزان. اما عزیزان دل بهتون بگم که امروز تو کیف من چیه. امروز بسیار آسانه، میدونم که با همین که من ای رو گفتم تا زد رفتین، قشنگ همه میتونن جواب بدن. من سعی کردم یه چیز رو انتخاب کنم که واقعا همه بتونن جواب بدن، که امروز دیگه هیچکی جا نمونه، همه بتونن شانس آخرین فینالیست رو داشته باشن. اوکی، خب امروز من چیم؟ من معمولا همیشه همراه صاحبم هستم، صاحبم من از این ور به اون ور میبره، ولی نکته جالب اینه که بیشتر موقعها خودم تنها نیستم، یه عالمه چیز همراه منه. بعضی موقع اینقدر صاحب من عجله میکنه که مجبوره تون تون منو تکون میده و دنبال یه چیزی میگرده که پیش منه. امروز خیلی آسونه، امروز اقام آسونه که نمیدونم چیکار کنم الان. خب من میتونم خیلی ساده باشم و خیلی هم رنگ رنگی باشم و خیلی هم شلوغ باشم. معمولا چیزایی که من دارم و در کنار من هستن معمولا از من کوچکترن. تعداد چیزایی که همراه من هستش و همراه من هستن مشخص نیست، امکان داره هر چیزی باشه. آسونه نه؟ بریم معین.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با حنا رادیو شما.
0: معین تا از در اومد، صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما، پیام ها رو هم میخونم حتماً.

0: بعد با صدای معین. بله صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و صداهای جاودانتون به خیر باشه. امروز فقط ترانه های قدیمی از ساعت 7 تا 10 صبح فقط جمعه ها. با من همراه باشین، سعی میکنم ترانه هایی باشه که شما هم باش خاطره دارین و لذت میبرین. سعی میکنم ترانه های امروز یه خورده شادتر باشه، هفته پیش خیلی غمگین بود. خب اما من کیم؟ بچه‌ها میگم بیشتر بگو، بیشتر میگم، ولی خب جوابا اینجا الان میبینم خیلیا درست نوشتن و اونایی که اشتباه نوشتن دیگه باورم نمیشه و دیگه باور نمی کنم که میتونید امروز رو اشتباه بکنید. دیگه امروز واقعا خیلی آسونه. دیگه انقدر من گشتم و فکر کردم چی بگم که راحت باشه واسه همه شما، اینو انتخاب کردم. وای آرتین، تو چرا اینقدر صدا کیوته؟ آخه آرتین داره میره مدرسه، بعد میگه هنان جون من دارم میرم مدرسه. آرتین حالا با بچه های دیگه که وایس میفرستن من صداها رو جمع آوری میکنم، ایشالله حتما تو برنامه پلی میکنم، حالا حتما یک کاریش میخوام بکنم باشه. ایمن عزیز سلام هنان جون، صبحت بخیر، امیدوارم خوب باشی. من نمیدونم پیام های من میاد یا نه، پیام های شما میاد. اگر احیانا دوستان پیام های شما بعضی موقع خونده نمیشه به بزرگی خودتون ببخشین، گاهی موقع خیلی شلوغ میشه، مخصوصا وقتی که جایزه داریم همه دارن دنگ دنگ پیام میفرستن، به خاطر همین بعضی از پیام ها گم میشه. خلاصه به بزرگی خودتون ببخشین دیگه. و بریم سراغ شهلای عزیزم، سلام و صبح بخیر. محمود عزیز سلام و صبح بخیر و امیدوارم همه خوب و سلامت باشن. یه سری از دوستان اینجا میبینم اشتباه جواب دادن، خیلی هم اشتباه جواب دادن. و اونایی که درست جواب دادن باریکلا دیگه خیالتون راحته. کوله پشتی؟ کوله پشتی چرا؟ چرا کوله پشتی؟ بله سمند عزیز سلام و صبح بخیر. لوازم آرایش خورشید، لوازم آرایش رو میبرم مدرسه. آخه کی کدوم بچه لاتون شما لوازم آرایش میبردی مدرسه؟ شاهرخ عزیز برای من وایس فرستاده که فکر کنم دخترشون دارم میرم مدرسه، اسمشو به من نگفته، گفته هنان جون من فکر میکنم جواب اینه ولی اسمتو من اینجا ندارم. سامو سما هم دارم میرم مدرسه که عکسشون رو فرستادم، ای جانم مرسی. و شیما جون سلام و صبح بخیر به هنان عزیز، مرسی که امروز آسون گرفتی، خواهش میکنم، قابل شما رو نداره. امروز میخوام دیگه برین، دیگه برین، نه جایی که نمیرین الکسا بیاد خونه شما، الکسا بیاد خونه شما. آذریاس عزیز مرسی، شما خوبین. رضای عزیز صباح الخیر، صباح النور، صباح الورد، امیدوارم خوب باشین. و بریم سراغ من، حالا پیام ها رو حتما میخونم ولی دوستان اگه اجازه بدی من سریع یه بار دیگه بگم که دوستانی که تازه رادیو روشن کردن احیانا نشنیدن. خب زندگی من یه کم شلوغه، تقریبا هیچ وقت تنها نیستم، همیشه یه عده با منن ولی جالب اینجاست که هیچ کدوم شبیه من نیستن، من با همه متفاوتم. بعضی مدت‌ها پیشم میمونن، بعضی روزها پیشم میمونن، بعضی موقعا دیگه کلا با من خدافظی میکنن، بعضی موقعا هم زود برمیگردن. من چیم؟ ها من چیم؟ لیلا فروهر.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: امیر جان صبح زیباتون بخیر باشه. پویان عزیز سلام و صبح بخیر به شما. ای جانم این دختر کیوت کیه آخه؟ عکس واسم فرستاده. آذریاس عزیز این کوچولو کیه؟ قد نازه. ای عکس‌ها رو واسه من میفرستین لطفا اسم این بچه ها کوچولوها رو برای من بنویسین، آخه من اسماشون رو نمیدونم اینجا. آقا مرتضی صبح بخیر،

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: دولوین خانم کیوت که برام عکسشو فرستاده و بعدش هم وایسش هم فرستاده میگه که هنان جون I find something for you. What did you find for me? دولوین جون. خب بریم سراغ ساغر جون که ما رو آپدیت کنه از خبرهای امروز ولی قبلش ترافیکو بریم. Skechers به کودکان کمک میکنه تا بهترین قدم‌ها رو بردارن. با خرید دو جفت کفش بچگانه فقط به قیمت 399 درهم یه ست لوازم مدرسه رایگان با یکی از 4 طرح اختصاصی دریافت کنید. بزرگسالان هم میتونن هر دو جفت کفش رو به قیمت 599 درهم خریداری کنن. عجله کنید، این پیشنهاد برای مدت محدودی است.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: ساعت 7:21 دقیقه است. اولین ترافیک امروز ما، یه نگاه سریع به ترافیک جمعه بندازیم و ببینیم شهر شلوغه یا خیر. و معمولا خوب دیگه شلوغه این تایم، مخصوصا ساعت 7 صبح. بله، سمت رسول خور دوستان میبینم ترافیک خیلی سنگینی امروز داریم. کم کم داره ترافیک سنگین سمت اتحاد میشه. به شارجه دوستان مراقب خودتون باشین موقع رانندگی کردن، لطفا احتیاط کنید. همیشه با رادیو شما 93.4.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی
0: رادیو شما.
3: به به به به، سلام سلام و صبح بخیر. بالاخره جمعه رسید هنان جون، مردیم اقام منتظر جمعه بودیم این هفته. هفته شلوغی ما اینجا داشتیم در رادیو شما. امیدوارم شما هم از رسیدن آخر هفته که فردا هست خوشحال باشید. اما دوستان عزیز، در خبرها مهمترین خبرمون حول سفر رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان به آلمان میگذره که همطور که میدونید برنامه هایی برای سرمایه گذاری 40 میلیارد یورویی در آلمان با تمرکز بر بخش های چون صنعت، فناوری پیشرفته و انرژی اعلام شده و همزمان امارات متحده عربی اعلام کرده که 10 میلیارد یورو هم تنها به پروژه هایی در ایالت بایرن آلمان اختصاص خواهد داد. و در خبرهای دیگه، ولیعهد ابوظبی سمو شیخ خالد به محمد بن زاید آل نهیان ریاست هیئت اماراتی رو در 18th اجلاس سران بریکس که قراره 12th و 13th سپتامبر در دهلی نو برگزار بشه به عهده خواهند داشت و گفته شده که محور گفتگوها پیشبرد توسعه و رفاه مشترک میان کشورهای عضو خواهد بود. در خبرهای هنریمون، نمیدونم مابلند و کیا دیدن فصل یکش رو، میدونید که فصل دومش هم الان در حال فیلم برداری هست و گفته شده که تام هاردی یک سری شایعاتی بود که دیگه در فصل جدید نمیخواد حضور پیدا کنه، تهیه کننده این سریال هم هست. اما دیروز در افتتاحیه جهانیش در لندن تام هاردی گفتش که این شایعات همه کذب هستش و من همچنان هستم و همراه تیم خواهم ماند. در خبرهای ورزشی مونم یه خبر، خب در رابطه با ادامه بازی های لیگ قهرمانان اروپا، شب گذشته منچستر یونایتد تونست بازگشت خودش رو به لیگ این قهرمانان در این فصل با پیروزی 4-0 در مقابل تیم سباه آذربایجان جشن بگیره که پیروزی خیلی خوبی برای من یونایتد بودش. و در بخش تنیس هم خب میدونید دیگه الان تنیس اوپن آمریکا به مرحله نیمه نهایی رسیده و فینالش هم قراره که روز یک شنبه بخش مردانش برگزار بشه. دیروز آریانا سابالنکا موفق شد که جسیکا پگولا رو شکست بده و به فینال راه پیدا کنه. حریف دومش تا چند ساعت دیگه مشخص خواهد شد. و امشب هم در بخش مردان کارن خاچانوف روس در نیمه نهایی با الکساندر زورف بازی میکنه. مرسی هم.
2: مرسی به این فرش.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: از این بیشتر یاسین ترکی، آهنگ فرش. بله صبح بخیر آزاده جون، پیام داده. بله آیهان جون که 4 ساله هستش داره میره شرکت خودش. آیهان جون اسم شرکتت چیه که هر روز میری؟ اسم شرکتت هم برای من بنویس. گود لاک، روز خیلی خوبی بگذره برات. حتما اسم شرکتتو برام وایس بذار. وایس میذاری دیگه نه؟ اوکی. دلوین، بله من اسما رو خیلی اشتباه میگم، خدا روش رو که الان وایس داریم. خب اسما رو بچه ها برای من وایس بذارین که من اسما رو اشتباه نگم. خب اما عزیزان دل، من سریع یه بار دیگه بگم، به همون جو که میدونید امروز آخرین فرصت برای شماست که تو این هفته برای بک تو سکول که من جایزه الکسا برای شما دارم و امروز برنده نهایی ما انتخاب میشه. اما قبل از اینکه برنده نهایی رو انتخاب کنیم باید آخرین فینالیست رو انتخاب کنیم. قبلش اول فینالیست رو انتخاب میکنیم، بعدش بین 5 نفری که از دوشنبه تا امروز فینالیست شدن همه میشه میرن توی قرعه و من از آقای دستگاه استفاده نمی کنم. فقط رو کاغذ اسم این 5 نفر رو می نویسم، سعی می کنم به کسی بگم بیاد اینجا و یه دونه رو انتخاب بکنه. اگه تونستم یه ویدیو می گیرم، به احتمال زیاد می گیرم ویدیو که ببینید چجوری انتخاب کردیم. یه نفر رو انتخاب می کنیم و اسم هر کسی در اومد اون برنده خوششانس الکسا میشه. اوکی پس امروز دوستان فرصت بسیار عالی برای شماست که تو مسابقه شرکت کنید و یک الکسا برنده بشین. ما مسابقه بک تو سکول همچنان برای هفته‌های دیگه داریم، فقط اینکه جایزه ها متفاوته، هر هفته یه جایزه متفاوت داریم، واسه همین امکان داره که اگر این هفته الکسا داریم هفته دیگه برای شما الکسا دیگه نداریم. خب اما من چیم؟ من خودم کار خاصی رو انجام نمیدم، ولی بدون من پیدا کردن بعضی چیزا میتونه تبدیل به پروژه خیلی بزرگی بشه. بله قشنگ باید در طول روز ممکنه بارها سراغم بیاین، ولی امکان داره گاهی موقعم سراغم نیاد. چیزایی که پیش منه اکثرا شبیه من نیستن، اصلا شبیه من نیستن، نه که شبیه من، واقعا شبیه من نیستن، من با همه متفاوتم. و دیگه باز بگم دیگه خیلی جواب آسونه امروز. بریم سراغ شمعی‌زاده رطب.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان.

آها صبح جمعه نوستالژیک خاطر انگیز صداهای جاودان برای شما عزیزان هستم با شما تا ساعت 10 صبح با من همراه باشین. جوابای درست فقط میتونن فینالیست بشن. دوستان یادتون باشه که امروز واقعا آسونه، به چیزای خیلی سخت فکر نکنید.

0: کرده.
1: شمایزاده رتب رو شنیدیم. بله، ساعت 7:35 دقیقه است. صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز. اگه احیانا نمیدونی، جمعه ها فقط ترانه های قدیمی برای شما عزیزان پلی میکنم. امیدوارم لذت ببرین و مخصوصا دیگه داریم به آخر هفته میرسیم. فعالیتون باشه فردا حتی داریم، بله، آلتیمیت رود تریپ. دوستانی که برنده شدن فردا قرارمون به سمت حتی هستش و کیان جان هم در کنار شما خواهد بود در حتی فورد. کلی برنامه های هیجان انگیز برای شما عزیزان آماده کردن، دوتا بزرگسال، دوتا کودک، و شبش هم در جی لیک هتل ویو که قراره اونجا 10,000 درهم نقد بین شما عزیزان یک نفر خوششانس برای اونایی که برنده شدن بتونن برن اونجا، و از اونجا هم 400 نفر بین 400 نفر یک نفر خوششانس 10,000 درهم نقد برنده میشه. انشالله خود من اونجا خواهم بود دوستان، و امیدوارم که بتونیم این 10,000 درهم رو به شما عزیزان بدیم، فقط البته اونایی که برنده شدن برای التیمیت رود تریپ. خب دوستان عزیز، همونجوری که میدونید به مناسبت باز شدن مدارس و بک تو سکول، من برای شما جایزه الکسا دارم. احسان جان هم نوشته که هنان جان برای بچه ها باید it should be toys for the kids. راستش احسان جان، اینا همش کلاینت ها

0: انتخاب کردن اسپانسرهامون که اسپانسرهای بک تو اسکول دارم، اینا جایزه سمت اوناست و البته هر هفته ما جایزه های متفاوت داریم. نگران نباشین، جایزه های برای هم برای والدین در نظر گرفتیم، هم برای بچه ها. البته بچه های امروز فقط تویز نمیخوام، بچه های امروز خیلی چیزای دیگه هم دوست دارن و البته ما میکسی از جایزه های مختلف هست که انشالله که خوشتون بیاد از جایزه و لذتشو ببرین، که حتی از والدین عزیز هم تو این مدت تشکر کرده باشیم که بچه ها دارن میرن مدرسه. واقعا والدین خیلی زحمت میکشن، صبح زود بیدارشن، همه چی رو آماده کنن، بچه ها رو برسونن مدرسه، خلاصه نصف زحمت ها رو پدر مادرای عزیز میکشن. یه دست واسه والدین و پدر مادرای عزیز. مرسی که هستین، مرسی که واقعا خسته نباشید، میگم به همه واقعا سخته. امیدوارم که بچه ها اینو درک میکنن که پدر مادرها دارن زحمت میکشن. بدونی که از شما چیزی بگین، پدر مادرها همیشه شما رو میفهمن. پس ماما همراه باشین، هستم با شما با آهنگای قدیمی.
1: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنان.

خب اگر اهل سینما رفتنین، مخصوصا اگر در دبی سپورت سیتی یا پروداکشن سیتی یا جی وی سی زندگی میکنید، این خبر برای شما، چون واک سینما در سیتی سنتر داره باز میشه، شعبه جدیدش، و سینما 6 تا سالن داره که هر 6 تاشون با صفحه‌های LED استفاده میشه، که یعنی چی دیگه، همون میدونیم یه صفحه روشن‌تر و رنگ‌ها زنده‌تر و قسمت‌های تاریک فیلم واقعا تاریک‌تر و جزئیات تصویر هم بهتر و ساوندش هم فوق‌العاده‌تر، مخصوصا اگه فیلم اکشن داری نگاه میکنی و دیگه نمیخواد برین سمت سرکل مار یا مال اف امبرس، قشنگ میتونید برین به سیتی سنتر هم سر بزنی اگه یه تنوع هم نیاز دارین، مخصوصا برای دوستانی که سمت سپورت سیتی و جی وی سی و پروداکشن سیتی زندگی میکنن. اینم از سینمای جدید ووکس، که اگر شما عادت داری به سینمای مختلف بری، من خودم اینجوریام، عادت دارم که چون زیاد فیلم میبینم عادت دارم جاهای مختلف میرم، سینمای مختلف رو امتحان میکنم، صندلیای مختلف رو امتحان میکنم، ببینم کدومش بهتره. بریم سراغ مرتضی درس عشق. شاهین جان سلام و صبح بخیر به شما. الهام عزیزم سلام و صبح بخیر، امیدوارم خوب باشین. فخری عزیز صبح بخیر، صبح زیباتون بخیر باشه، امیدوارم سر حال و شاداب هستین و یک جمعه بسیار عالی شروع کردین. الناز عزیزم سلام و صبح بخیر برای شما. عشق، لاو، مرسی. دوباره توضیح بدم شیوا جون، چند

0: پشتی ها چک، ظرف های نهار چک، سفر ایمن چک. با وجود امکانات ایمنی هوشمند که در مدل های هاول اچ 9، هاول جولین ماکس و تانک 500 به صورت استانداردهای تعبیه شده GWM خیال شما رو بابت رفت آمد به مدرسه آسوده میکنه. GWM، با امکانات بیشتر حرکت کنید. بله عزیزان دل، سلام سلام، صبح بخیر. برای عزیزانی که میگن هنا جون ما تازه رادیو روشن کردیم، یه بار دیگه بگو که امروز تو کیفم چی دارم که آخرین فینالیست رو امروز باید انتخاب کنیم دوستان، و بعدش هم دیگه میریم سراغ برنده خوششانس، و برنده خوششانس ما یه الکسا برنده میشه که امیدوارم خود شما باشین. در ضمن دوستان عزیز، یه تشکر ویژه از تمام اسپانسرهای بسیار خوب بک تو سکول که این برنامه و این جایزه‌های خوب رو برای شما عزیزان آوردن که ما بتونیم این جایزه رو تقدیم شما بکنیم. اما عزیزان دل، امروز من چیم به نظر شما؟ خب بذار یکم آسون ترش کنم، یعنی دیگه یه جوری من دیگه دارم جوابو میگم. امروز دیگه خیلی آسونه، اونایی که دارن اشتباه میکنن یکم فکر کنید، دقت بکنید، شما جوابو بلدین. بله، خب میگه خیلی ها ممکنه سالها بگذره که از من استفاده نکنن، ولی خیلی ها هستن که هر روز از من استفاده میکنن. خیلی ها منو خوشگل و رنگ رنگی دارن، خیلی ها هم ساده منو میپسندن، و پیش من هیچ وقت تنها نیستم، معمولا تنها نیستم، چون اگه تنها باشم دیگه به درد نمیخورم، یعنی دیگه منو دوست نداری. همیشه همراه زیادی دارم، ولی هیچ کدوم شبیه من نیستن، همه با من فرق دارن، من تنها با همشون متفاوتم و همه رو نگه میدارم. دیگه جواب رو گفتم، بریم سراغ ابی پیچک رو بشنویم.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: کتاب درس چرا باید کتاب باشه؟

0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با هنان.
1: Back to school ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
3: بله، صبح جمعتون بخیر باشه. درود بر شما. مرسی سامان جان، امیدوارم شما خوب باشین. کاپیتان عزیز، جواب شما اشتباه. چه مطمئنم میگه نه، جواب اشتباه است. مشکان جون سلام، مجد جون سلام، آرتین عزیز سلام. نه نه، این جواب اشتباه است مینا. عرشی های عزیز صبح بخیر. فاطمه اشتباه، جواب اشتباه. چه جوری امروز میتونید اشتباه بنویسید؟ آقا عبدالرزاق عزیز سلام، درود بر شما، صبح بخیر.

مونا جون منم شما رو دوست دارم، مرسی که به عشق ما رادیو روشن میکنین، ممنون، مرسی که هستین. صبحتون بخیر. سوپر ماریو میگه همه بیاین کایت بیچ ساعت 5 صبح میبینمتون. واسه خودش تبلیغ میکنه. چرا؟ یه پولی به من بده سوپر ماریو تبلیغت کنم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری 40 میلیارد یورویی در آلمان با تمرکز بر بخش‌های چون صنعت، فناوری پیشرفته و انرژی خبر داد. این خبر همزمان با سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات به آلمان اعلام شد. همزمان تایید شده است که از این مبلغ 10 میلیارد یورو نیز به پروژه‌هایی در ایالت بایرن آلمان اختصاص خواهد یافت. این سرمایه‌گذاری تخصص آلمان را در زمینه‌های صنعتی، فناوری و پژوهشی با توانمندی امارات در حمایت از پروژه‌های بزرگ و شتاب بخشیدن به رشد آنها تلفیق خواهد کرد. و سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، ریاست هیئت امارات متحده عربی را در 18مین اجلاس سران بریکس در هند به عهده خواهند داشت. این اجلاس روزهای 12 و 13 سپتامبر در دهلی نو برگزار می شود و محور گفتگوهای آن پیشبرد توسعه و رفاه مشترک میان کشورهای عضو خواهد بود. موضوعات کلیدی نشست امسال شامل گذار انرژی و همکاری‌های مالی است، چرا که این ائتلاف در راستای دستیابی به یک نظام اقتصادی جهانی یکپارچه‌تر تلاش می‌کند. در خبرهای هنری، تام هاردی ادعاهای مبنی بر ترک سریال مابلند را رد کرد. گزارش حاکی از آن بود که تنش‌های پیرامون این بازیگر که تهیه کننده اجرای این سریال نیز هست وجود دارد. اما وی شب گذشته در مراسم افتتاحیه جهانی آن در لندن گفت که وقتی همه هنوز سر صحنه هستند، هنوز هیچ دلیلی برای این اظهار نظر وجود
2: نداره.
1: در خبرهای ورزشی، منچستر یونایتد بازگشت خود به لیگ قهرمانان اروپا را با پیروزی 4-0 در مقابل تیم صباه جشن گرفت. این تیم در نخستین بازی خود پس از حدود 3 دوری از معتبرترین رقابت باشگاهی اروپا با آسانی از صدر مدافع عنوان قهرمانی آذربایجان گذشتند. ماتئوس کونها، فرناندز و بنجامین شسکو پیش از پایان نیمه نخست در ورزشگاه اولترافورد یونایتد را 3-0 پیش انداختن و مارتینز نیز پس از شروع نیمه دوم موفق به گلزنی شد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: سلام و صبح بخیر، صبح جمعتون بخیر. آخرین روز هفته 11 سپتامبر، ساعت 8:03 است به وقت امارات. فردا قرارمون یادتون نره دوستان، و ما برای عزیزانی که دارن میرن به سمت التیمیت رود تریپ به سمت حتی، که یک فرصت بسیار عالی و مسابقه‌ای که داشتیم و امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره، کیانجان در کنار شما در حتی خواهد بود و من هم شب در جی لیک هتل در کنار شما انشالله به خواست خدا خواهم بود و امیدوارم که از نزدیک شما عزیزان رو ببینم و یه روز شب بسیار عالی داشته باشیم و انشالله یکی از شنوندهای رادیو شما که به سمت حتی دارن میرن، یه خانواده عزیز بتونه 10,000 درهم نقد برنده میشه. من دعام همینه و تمام هفته دعا کردم، از روز اول دعا کردم که انشالله بتونن یکی از شنوندهای رادیو شما که برنده حتی شدن، برنده 10,000 درهم اون شب بشن و انشالله خود من اونجا هستم و بتونیم با هم دیگه دعا کنیم و یکی از شما عزیزان برنده بشین. اما عزیزان دل، همونجا که میدونید امروز جمعه است. یس یس یس، جمعه چه خبره؟ جمعه ها فقط ترانه های قدیمی و نوستالژیک برای شما عزیزان، البته به جز یک آهنگ، آهنگ فرشمونه، بقیه آهنگ آهنگای جاودان خواهد بود. بریم با صدای مرتضا بشنویم بلال بلال.
4: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با هنان.

صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما برای کسانی که فیلم‌های ترسناک دوست دارن یا سریال‌های ترسناک رو دوست دارن، حتماً American Horror Story رو دنبال می‌کنن. خب یه سریال ترسناکی که معمولاً هر فصل داستان و فضای متفاوت داره، از خونی تسخیر شده تا جادوگرها گرفته تا هتل‌های عجیب و سیرک و آخر زمان. و الان این بار دوستان عزیز دوباره داره برمیگرده برای فصل 13. دوستانی که دنبال می‌کنن این سریال رو، بعضی یا شخصیت ها و نشونه های فصل های قبلی هم دارن برمیگردن. و یه نکته خیلی باحال اینی که قسمت 13 یعنی فصل 13 13 تا قسمت هم داره. American Horror Story که از سریال های پرطرفداره و خیلی ها تماشا میکنن، نمیدونم شما دوست دارین تماشا میکنین، ولی این بار قراره یک بازیگر جدید هم بهش اضافه بشه. البته بازیگرهای قدیمی هم هستن تو این قسمت و قراره 24 سپتامبر برگرده. این بار بازیگرهای قدیمی و محبوب این سریال در کنار آریانا گرانده که قراره چهره آشنا به این فصل جدید آشنا بشه. البته یادمون باشه که آریانا گرانده بعد از این کلن یه مرخصی طولانی گرفته و میگه که من یه خورده از دنیای شبکه‌های اجتماعی، از دنیای مردم یه خورده میخوام دور بشم و خستم. و مخصوصا زمانی که خب یه خورده بولی شده بود، یه خورده توی شبکه‌های اجتماعی، بالاخره مردم راحت حرف میزنن دیگه. اگه سلبریتی باشی یا معروف باشی باید یه کم تحمل و صبرت هم زیاد باشه، یعنی پوست کلوف باشی قشنگ، چون همه حرفا رو بهت میزنن و باید تحمل کنی. و از اونجا به آریانا گفتن که چرا این ریختی شدی، چرا مثلا وزن کم کردی. آریانا گفته باید مردم این اصلا حواسشون نیست که ما آدم هستیم، ما هم احساس داریم. خلاصه فعلا داره بریک میگیره، ولی تو این سریال حتما میتونیم به زودی ببینیمش. و کاپیتان عزیز، من کاپیتان با یه قهوه بهش بدیم صبح زود. میگه حنا خانم وقتی میگه آهنگ فرش یعنی آهنگ جدید، چون مرتضی آهنگ قدیمیه. بذار من برای کاپیتان توضیح بدم. بله خب کاپیتان جان، ما یه آهنگ فرش داریم که ساعتی یک بار پخش میشه، درسته؟ خب بعد از اون که میگه فرش، بعدش پشت سرش یه آهنگ جدید میشنوی که معمولا 4 تا 5 آهنگ است که همیشه میشنوین اونو برای یه هفته 2 تا یه خواننده جدید دوباره اون آهنگو میخونه و دوباره این آهنگا خواننده ها قسمت آهنگ فرش عوض میشه. ولی تمام هفته معمولا من آهنگای جدید پلی میکنم، ولی جمعه متفاوته. جمعه من آهنگای قدیمی پلی میکنم و وقتی که میبینی که مثلا شادگان آهنگ قدیمی هم پخش میشه، نوستالژیک و اینا، و من جمعه ها تمام ترانه ها قدیمیه به جز یک آهنگ فرش که اونو تغییر نمیدم و به خاطر همین شما اونو شنیدین، ولی بقیه آهنگا قدیمیه. اوکی کاپیتان، یه قهوه با هم بخوریم.
0: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز شما با
1: حنان. به این کاپیتان گفتم جوابت اشتباس بهش خیلی برخورده، حالا یه روز گیر داده به من. دیدی یه نفر مثلا یه چیزی بهش میگی دیگه از صبح ولت نمی کنه، گیر میده تا یه چیزی پیدا کنه. مرسی که هستید، مرسی که همیشه با یک انرژی خوب به رادیو شما گوش میکنید. مرسی از شما عزیزان. و بله امروز تو کیف من چیه میام برمیگردم بهتون میگم حتما، اما فعلا معین صبحتون بخیر.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
3: بله سلام سلام سلام صبح بخیر به دوستان عزیز. امروز من چیم که شما باید حدس بزنید؟ اگه حدستون درست باشه شما جزء آخرین فینالیست ها میتونید باشین و آخرین فینالیست رو امروز انتخاب میکنیم و بعدش میریم سراغ برنده خوش شانس که بین دوشنبه دوستانی که انتخاب شدن تا امروز که آخرین فینالیست رو انتخاب میکنیم 5 نفر من اسمشون رو کاغذ مینویسم بدون کمک آقای دستگاه، سعی میکنم یه نفر رو بگم یاد حتما کمک کنه که خود من انتخاب نکنم و یه فیلم به امیدوارم بتونیم یه ویدیو بگیریم تو استوری هم بذاریم که احیانا خودتون دوست داریم ببینید. و بین این اسمایی که رو کاغذ می نویسیم مثل زمانه بچگی هم این کاغذ ها رو میندازیم بالا و یه کاغذ که حالا انتخاب کردیم اون کاغذ رو باز میکنیم و اسم هر کسی توش باشه با 4 شماره آخر موبایلش اون شخص برنده جایزه الکسا میشه. هنوز وقت دارین که آخرین فینالیست باشین و امروز من کیم؟ معمولا همیشه سرم شلوغه ولی تمام چیزایی که همراه من هستش هیچ کدوم شبیه من نیستن. من خب اولا این که بعضی موقعا خیلی ساده ام ولی بعضی موقعا خیلی رنگی و شلوغم، بستگی به شما داره. حالا من کیم؟ بریم سراغ گوگوش غریب آشنا رو بشنویم. هستم با شما.

0: 104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، بریم سراغ دومی ترافیک امروز ما. یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و شلوغه و چه خبر. سمت خیابان النهدی شارجه، خیابان اتحاد، القوس ترافیک داریم این ساعت. خیلی ترافیک شده اون سمت. البراهه ترافیک داریم و ترافیک خیلی سنگینی سمت خیابان منخول مستقیم به سمت خیابان ام هریر و هدیبات. ترافیک سنگینی هم اونجا شده. مراقب خودتون باشین دوستان موقع رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید و مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امیدوارم روز جمعه بسیار خوبی را آغاز کرده باشین. خدمتتون عرض کنم که در خبرها آمده است امارات متحده عربی از برنامه‌های خودش برای سرمایه‌گذاری 40 میلیارد یورویی در آلمان با تمرکز بر بخش‌های چون صنعت، فناوری‌های پیشرفته و انرژی خبر داده که این خبر همزمان با سفر رسمی رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان به آلمان اعلام شده. همچنین گفته شده که 10 میلیارد یورو هم تنها به پروژه‌هایی در ایالت بایرن آلمان اختصاص خواهد داده شد. در خبرهای دیگه در رابطه با اجلاس بریکس 2026 هست که سمو شیخ خالد به محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی ریاست هیئت امارات متحده عربی رو امسال در اجلاس بریکس خواهند داشت که در دهلی نو برگزار میشه از 12 تا 13 سپتامبر و گفته شده که فوکس اصلی امسال در رابطه با گذار انرژی و همکاری‌های مالی این کشورهاست که میخوان برسن به یک نظام اقتصادی جهانی یک پارچه که قبلا راجبش صحبت کرده بودن. حالا امسال هم در رابطه با این موضوع صحبت‌هایی خواهد شد. در خبرهای بین المللیمون، بعد از اینکه در انگلستان اختلالات هوایی در ترافیک هوایی به وجود اومد و خیلی از مسافرین پروازاشون لغو شد و یا با تاخیر انجام شد، امروز گفته شده که پروازهای فرودگاه سیدنی به دلیل کمبود کنترل کننده ترافیک هوایی مختل شدن و تعدادی از مسافرین هم استرندد شدن و اونجا گرفتار. و دیگر خدمتتون عرض کنم یک خبر تنیس هم براتون دارم. خب میدونید تنیس اوپن آمریکا الان دیگه داره به مرحله نیمه نهایی و فینال میرسه و آریانا سابالنکا شب گذشته موفق شد با نتیجه 7-5 و 6-2 جسیکا پگولا رو شکست بده و به فینال راه پیدا کنه. و خلاصه در بازی دیگری هم کوکو گاف که شانس قهرمانی بود، در واقع همه فکر میکردن به عنوان تنیسور کانادای امسال قهرمان خواهد شد در این رقابت ها، از النا ریبیکانا شکست خورد و حذف شد و حالا ریباکینا با آریانا سابالنکا در فینال روز یک شنبه روبرو خواهند شد. خبر فوتبالیمونم بدیم که نگین که چرا خبر فوتبالی نمیدین. میدونم که همه شنونده‌های عاشق فوتبال هستن. در ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا، منچستر یونایتد بازگشت موفقیت آمیزی به لیگ قهرمانان اروپا داشت و موفق شد که میدونید 3 سال نتونسته بود در این لیگ حضور پیدا کنه. تیم آذربایجانی صباح رو با پیروزی 4-0 خلاصه شکست بده. مرسی
2: سارا جان. بریم سراغ فرش میوزیک.

محسن ابراهیم زاده نمیره یادم، آهنگ فرش این ساعت ما. و دوستان عزیز سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین و سر حال و شاداب. جمعه رو شروع کردیم با یک انرژی بسیار عالی و فوق‌العاده و آماده هستیم برای یه آخر هفته بسیار عالی، مخصوصا فردا که ما یه آخر هفته بسیار عالی در کنار شنوندگان عزیزمون می‌خوایم داشته باشیم در هاتفورد، که یه روز عالی و یه روز طولانی خواهد بود. دوستان هم قرار اونجا در هتل اقامت داشته باشن. انشالله شب من هم بر کنار شما شام خواهم بود و امیدواریم که 10,000 درهم نقد به یکی از شنونده‌های خوب رادیو شما برسه. اما جایزه این هفته ما به مناسبت باز شدن مدارس بک تو سکول، من جایزه دارم و این هفته از تمام هفته ما بازی کردیم که تو کیف من چیه. من برای شما، البته خودش داشت برای شما میگفت که کیه و شما باید حدس میزدین چه کسیه و اگر شما درست حدس بزنید شما توی قرعه میرین و

0: ما عزیزان داریم. اسکیپلی بله اسپانسر بسیار خوبه، برنامه بک تو سکول RTA بله و دبی ساوت، اینستا شاپ، سکچرز، رک بانک، بله تمام اسپانسرهای بسیار عالی برای شما عزیزان و جایزهای خوبی که برای شما به مناسبت باز شدن مدرسه. البته بعضی جایزه برای والدین عزیز مناسبه، بعضی جایزه ها هم برای بچه ها. خب من کیم؟ بچه میگن یه بار دیگه بگو چش. حتما میگم زندگی من یکم شلوغه ها، شلوغه. تقریبا هیچ وقت تنها نیستم، معمولا واسه همینم من وجود دارم که هیچ وقت تنها نباشم. همیشه یه عده با منن، بعضی یه روز میان و دیگه هیچ وقت بر نمیگردن، بعضی زودی زود بر میگردن. من خودم کار خاصی انجام نمیدم، نه باتری دارم، نه حرفی میزنم، نه کار خاصی میکنم، ولی یه عده هی میرن و میان بدون اجازم، هی میرن و میان. بعد هیچ کدومشون هم شبیه من نیستم، من با همه متفاوتم. باز بگم اوکی. خب من بیشتر موقع یه جا ساکت هستم تا بالاخره یکی یادش میاد و میاد سراغ من. بازم با این حال همیشه شلوغم. خب باز بگم من خودم معمولا ستاره داستان نیستم. چیزی که از من میخوان معمولا سعی میکنم که به درستی انجام بدم، یعنی همه این شلوغی‌ها رو تحمل کنم. گاهی موقع خیلی بد از من استفاده میشه، هی تکون میدن. دیگه جواب گفتم من. بله بله بله، بازم میگم خب ممکنه صبح شلوغ باشم، ظهر دوباره یکم کمتر بشم، دوباره شلوغ‌تر بشم. خب بعضی موقع بعضیا خیلی خوب از من استفاده میکنم، مرتب و آروم. بعضیا هی میگن آقا عجله، آخه چرا اینقدر عجله؟ خب من کیم به نظر شما؟
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با حنان، رادیو شما.
0: بله جمعه ها فقط ترانه های قدیمی برای شما عزیزان با صدای ویگن. خزان رو بشنویم. صبح بخیر.

مدرسه پوینت چهار. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان.

بله صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز، صداهای جاودان، ترانه های قدیمی در کنار شما عزیزان. از همین الان بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یه آخر هفته توپ عالی، امیدوارم بهتون حسابی خوش بگذره. ما این هفته هم که میخواییم در کنار شنوندای عزیزمون باشیم. برنده های خوششانس Ultimate Road Trip فردا 12 سپتامبر، امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره.

0: با گود سول جنبه متفاوتی از بستنی کره‌ای رو میتونی تجربه کنی. ملو ملت بستنی خامه‌ای که داخلش مارشملو و بیرونش بستنی، در حالی که مونا یه بستنی خامه‌ای در ویفر تورت و نازکه. گود سول در سراسر خرده فروشی‌ها و پلتفرم‌های دلیوری پیشرو پیدا خواهید کرد.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
0: یعنی شیوا، عدنان، سامان، مجده، بله این دوستان از دست شما این معلم بیچاره. دلم میسوزه تو زمان مدرسه چی کار میکنه؟ خانم معلم، سوال من درسته؟ جواب من درسته؟ خانم معلم، یعنی هر 5 دقیقه یه بارا بقیه چی میشن پس؟ بقیه اگه من جواب شما بگم بقیه رو چی کار کنیم؟ بله، یعنی از اون دانش آموزا بود اینا تو مدرسه. بنده خدا معلم نمیخواسته دیگه بیاد فردا سر جلسه امتحان. بله بخاطر معلم، این جواب من درسته دیگه؟ جواب منو نگاه کن لطفا، تو رو خدا. بله این یکی درسته. آره اون یکی چی؟ خب بله. اما عزیزان دل، شما میتونید فرصت بسیار عالی داشته باشین که امروز آخرین فینالیستمون رو انتخاب میکنیم. دقیقا 9 بعد از آهنگ اول صبحمون، ساعت 9، من حتما آخرین فینالیست رو انتخاب میکنم. اوکی اوکی، نه نه، زوده.
3: همیشه جاودانه.
0: 93.4 امیر میگه منم دوست داری شما هم باشید جزش. از اون دانش آموزا میگه من تا شما هم. اوکی صبح بخیر. بیا نازنین، کاش حداقل میگفتی درست گفتم یا نه. درسته، جواب تو اشتباه نیست. نازنین. نازنین تو هم جزء اون دانش آموزایی ها. بیا حالا دیگه همه یاد گرفتیم. تمام، جواب من چی؟ مریض داشتم. یه بار دیگه بگو. مریض داشتی سما؟ دکتر هستی؟ پرستاری و دکتری؟ برو به بیمار برس.

0: 104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما. مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

بله، آهنگ مرزی بیداد زمان رو شنیدیم و الان اندی و کوروس درو وا کن، درو وا کن. بله دوستان، جواب درست رو برای من ارسال کنید که کم کم داریم میریم سراغ فینالیست آخرمون و بعدش هم قرعه کشی بین 5 نفر و ببینیم که خوش شانس امروز ما کی میتونه باشه، یه الکسا برنده بشه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری 40 میلیارد یورویی در آلمان خبر داده است که بخش‌های کلیدی از جمله صنعت، فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی، زیرساخت‌های دیجیتال و انرژی را هدف قرار می‌دهد. این خبر همزمان با سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به آلمان اعلام شد و نشان دهنده گسترش قابل توجه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور است. از مجموع مبلغ 10 میلیارد یورو به پروژه‌هایی در ایالت بایرن آلمان اختصاص خواهد یافت. این سرمایه‌گذاری توانمندی‌های صنعتی، فناورانه و پژوهشی آلمان را با تخصص و ظرفیت سرمایه‌گذاری امارات پیوند می‌دهد تا از پروژه‌های بزرگ حمایت کرده و روند رشد آن را تسریع بخشد. در پی تصمیم جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مبنی بر قطع روابط با امارات، امارات متحده عربی بر اهمیت روابط خود با تمامی کشورها و تعهدش به توسعه و تقویت این روابط در راستای تامین منافع مشترک مجدداً تاکید می‌کند. امارات ابراز امیدواری می‌کند که این تصمیم موقتی باشد، به گونه‌ای که پیوندهای برادرانه میان دو ملت برادر حفظ شود. علاوه بر این، وزارت امور خارجه امارات مراتب قدردانی خود را از ملت برادر الجزایر ابراز داشته و به پیوندهایی که دو ملت رو به هم پیوند می‌دهند افتخار می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، مقامات شهری کیف در پیام‌رسان تلگرام اعلام کردند که در پی هشدار حمله پهپادی و درخواست از مردم برای پناه گرفتن، حملات هوایی روسیه در ساعت اولیه امروز جمعه موجب آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی 9 طبقه در کیف شده است. خبرگزاری رویترز نتوانست بلافاصله این گزارش را تایید کند، اما روسیه و اوکراین پیشتر هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را تکذیب کرده بودند. در خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا شب گذشته با پیروزی 7-5 و 6-2 در مقابل جسیکا پگولا به فینال مسابقات تنیس آزاد آمریکا راه یافت. این تنیس باز بلاروسی تنها یک برد با کسب سومین عنوان قهرمانی پیاپی در این گرند سلام فاصله گرفته است. در بازی‌های دیگر که بامداد امروز انجام شد، الینا ریواکینا هم موفق شد با نتیجه 6-3، 4-6 و 4-6 کوکو گاف آمریکایی را شکست داده و به فینال راه یابد. بازی فینال در بخش زنان نیز روز یک شنبه برگزار خواهد شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگینه رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام سلام، صبح بخیر، صبح زیباتون بخیر، صبح جمعتون بخیر باشه. امیدوارم سر حال، شاداب و یک روز خیلی خوب، صبح بسیار عالی و پر انرژی با رادیو شما شروع کردین و امیدوارم که بتونید امروز جزء برنده ها باشین و فینالیست آخرمون تا چند لحظه دیگه من انتخاب میکنم بین جواب های درست و بعدش هم میریم سراغ 5 نفری که از دوشنبه تا امروز فینالیست شدن. همه یه قرعه کشی انجام میدیم بدون کمک آقای دستگاه. من رو کاغذ می نویسم مثل قدیما رو کاغذ آهنگا که امروز قدیمی و نوستالژیک، مدلمون هم قدیمی، بله، رو کاغذ می نویسم 5 تا اسم و بعدش هم که از یکی از دوستان فکر کنم ساغر جون بگم بیاد اگه بتونن، چون الان دارم خبرها رو آماده میکنم، ولی بهشون میگم حتما بیان و یه دونه رو بردارم، من سعی میکنم استوریش کنم، فیلم بگیریم که شما ببینید اون لحظه رو که چجوری ما قرعه کشی میکنیم. قرعه کشی فینالیست از طریق دستگاه خواهد بود ولی آخرین برنده ها رو ما از طریق کاغذ انجام میدیم. اوکی اوکی، اما هنوزم وقت دارین که فینالیست باشین دوستان، پس سریع بود و جواب درست رو برای من ارسال کن تا آهنگ سیاوش هوار هوار که تموم شد من جوابش رو به شما میگم و بعدش هم میریم سراغ فینالیست آخرمون.
3: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با هنان، رادیو شما.
2: بله، هوار هوار

0: بله، هوار هوار با صدای سیاوش رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب و سلامت و تندرست باشین و امیدوارم همیشه سرحال و شاداب و پر انرژی. اما پیام ها رو بخونم. چش مگه بعضی از بچه ها میذارم پیام بخونیم دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ جوابا، یعنی از هر چی تو کیف هست جواب فرستاد، من کدومش رو انتخاب کنم؟ دوستان یه دونه دو تا سه تا بفرستین دیگه، بیشتر از سه تا جواب بفرستین دیگه خیلی قرقاتی میشه. بله دین دین دین این درسته اون درسته. خب و لیلای عزیزم سلام و صبح بخیر. حنان جون گفتی لیلاها خوششانسن دیروز، گفتم بیام که من ببینم میتونم برنده بشم. چرا که نه، لیلا خوششانسن. ایمان عزیز سلام و صبح بخیر به شما، امیدوارم خوب باشین و همیشه حال دلتون عالی باشه. سلام صبح بخیر هنان جون، من التیمت رود تریپ رو حتی رو برنده شدم، میتونم تو بقیه مسابقات شرکت کنم با این شماره؟ تا زمانی که قرمز هستین فاطمه جان نه، نمیتونید شرکت کنید. و زمانی که برنده میشین معمولا یه هفته دو هفته بعضی موقع سه هفته بستگی به جایزه داره طول میکشه و توی دستگاه ما قرمز نشون میده. وقتی قرمز نشون میدین دیگه شما با اون شماره نمیتونید برای ما پیام مسابقه بذارید، میتونی از شماره دیگه استفاده کنید ولی از اون شماره نمیتونید. مثلا میتونید شماره همسرتون، شماره بچهتون یا حالا دختر پسرتون دوستتون استفاده کنید، ولی از اون شماره به مدت یه هفته دو هفته سه هفته بستگی داره. و دوستان بله، و هستی عزیزم سلام و صبح بخیر به خود دوست عزیز، امیدوارم خوب باشید. عدنان میگه خوابم نمیبره دیگه، بگو تو رو خدا جواب من درسته. سپیده جونم سلام صبح بخیر به هنان عزیز، امیدوارم جمعه پرخیر و برکتی داشته باشی عزیز دلم. مرسی، صبح شما هم بخیر سپیده عزیز، امیدوارم همیشه حال شما خوب باشه. مروان عزیزم که گیر داده به مداد پاکون کیف مدرسه نیست لیلا، گفتم لیلا خوششانس، نگفتم دیگه اشتباه جواب بفرستین. خب اشتباه جوابش چجور خوششانس باشید؟ مهند عزیز میگه زش میشه من اگه برنده نشم. آره والا، مخصوصا جواب امروز ما زش میشه اشتباه بنویسین، امروز مخصوصا. و امروز واقعا آسونه، خیلی هم آسونه. خب دوست خوب ما ببینیم، تولد داریم، تولدم داریم. خب نصف جواباست، اینا رو نمیتونم بخونم، اینا رو رد کنم، اینا هم جوابه. تولد داریم دوستان، یه تولد رو بریم. آقا مرتز، نه ببخشید، آقا مهدی عزیز، اینقدر که امروز آهنگ مرتزا گذاشتیم هرچی میبینم آهنگ مرتضا نوشین، بازم آهنگ مرتضا رو پخش کنین. چشم، امروز جمعه است پخش میکنم حتما. خب بریم سراغ تولد آقا مهدی.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک
0: مهدی جان. سلام صبح بخیر، امروز تولد همسر عزیزم فریبا هست. به به، میخواستم از طرف خودم دخترانم بله آنیتا، ساینا، الیکا تبریک بگیم. فریبا جون تولدت مبارک، بدون تو هیچ چیزی ممکن نیست، تو بهترینی، ازت سپاسگزارم، خیلی دوستت دارم. از طرف مهدی بله، بازم آهنگ مرتضا باشه. سپاسگزارم اسم آهنگ بود. خب به هر حال باید هم مهدی از فریبا سپاسگزار باشه. همیشه من خیلی خوشحال میشم، بازم میگم آقایون که بعضی موقع بر من وایس میفرستن، پیام میفرستن و انقدر از خانوماشون تعریف میکنن، انقدر خوبی میگن و انقدر سپاسگزار هستن از کاری که خانوماشون انجام میدن، میگن همیشه همراه ما بودن تو سختی ها، توی گرم و سرد همیشه خانوماشون کنارشون بودن. امیدوارم که همیشه خوشحال، خندان و فریبا جون بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. بازم تولدت مبارک از طرف همسرت و دختران عزیزت، امیدوارم همیشه خوشحال باشی.

سپاسگزار با صدای مرتضی. صبح خیر عادله عزیز، آهنگ ابی پوست شیر رو خواستین، چش حتما برات پلی میکنم. و خب بله، آقا امید میگه هنان جان یعنی یه کاری با ما کردی این هفته دیگه، مغزی ذهنی فکری هیچی برای ما نمونده، این کارا چیه با ما میکنی؟ من چی کار کردم مگه؟ من اول صبح یه کاری دارم میکنم که این خورده آدم بعضی موقع نیاز داره. بعضی موقع من یادمه من زمان دانشگاهم که بودم سودوکو بازی میکردم سر کلاس. البته نباید این کارو بکنیم، بچه‌ها الان مدرسن. من سودوکو بازی میکردم، جدول حل میکردم، گاهی موقع مانگا میخوندم چون علاقه زیادی به مانگای ژاپنیز داشتم و دیگه بعضی موقع سر کلاس حوصله‌ام سر میرفت. بعد وقتی معلم ما میدید یا استاد حالا تو مدرسه یا تو دانشگاه میدید میگفت چه خبر، چه اینجوری میکنی؟ میگفتم میخوام مغزم باز شه، ذهنم باز شه اول صبح که بهتر درسو بفهمم. شما الان هم اینجوری بهتر کارتون انجام بدین، باید یه کوچولو فکر کنیم. بله، و الانم اینقدر دنیای ما شده شبکه‌های اجتماعی، یه خورده بازی کنیم خوش بگذره، یه خورده از ذهنمون استفاده کنیم. ان شاءالله که همیشه حال دلتون خوب باشه، همیشه سمارت، همیشه باهوش، همیشه تو زندگیتون موفق و همیشه همه چی تو زندگی برای شما حل کردنش آسون باشه. خب اما چون قول دادیم بریم سراغ ابی، جواب از من خواستین، زمانی که من جوابو گفتم دیگه هیچ جوابی رو قبول نمی کنم و این آخرین فینالیست ما و بعدش هم بریم سراغ 5 تا فینالیست. من اسماشون رو یکی یکی میخونم با 4 شماره آخر موبایل و بعدش هم رو کاغذ مینویسم از ساغرجور میخوام که حتما بیاد که این دفعه جواب برای ما نگیرد ولی برنده رو انتخاب کنه و ببینیم که این خوششانس ما و فینالیست آخر ما اول کیه. جواب من برای شما امروز که اکثرا درست نوشتن و خیلی ها اشتباه نوشتن و خیلی جالبه، خیلی نوشتن کیف، کیف نیست. اونا که نوشتن وسایل آرایش و اینجور چیزا دیگه واقعا من نمیدونم به کجا داریم میرین، ولی جامدادی. بله جواب امروز ما جامدادیه. اگه جامدادی رو نوشتی درسته، اگه پنسل کیس نوشتی درسته. بابا خیلی آسون بود، خداییش امروز خیلی آسون بود دیگه، آسون ترینش رو من امروز انتخاب کردم. دمتون گرم. حالا اگه مداد جامدادی نوشتی جواب درسته، من یه قرعه کشی میکنم و ببینیم که آخرین فینالیست ما کی میتونه باشه.

0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما.
1: تاپ هیتس.
0: تاپ هیتس.
1: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: شب عشق با صدای بانو هایده. واقعا حسین جان، محمد رضا، چرا آخه مریم، من جوابو گفتم دیگه، جواب نیست. این جور بچه‌ها یعنی خیلی باحالن. میگه هر جان بیا جواب ما درسته. بله من جواب که گفتم دیگه درستش. خیلی هم درسته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
3: دبی ساود یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی در حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و خدماتی ممتاز را به صورت یکپارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر dubaisaud.ae یا شماره 800 ساود.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بریم سراغ آخرین ترافیک این هفتهمون، یه نگاه سریع به شهر بندازیم دوستان، ببینیم شلوغ هست این ساعت یا نیست. دوستان شلوغه، چه خبر امروز؟ بله، سمت خیابان منخول بله شلوغه، همچنان ترافیک داریم به سمت ام هریر، سوق الکبیر ترافیک شده، سمت رسلخور یه خورده اونجا ترافیکه، دیره چقدر این ساعت ترافیک هستش، سمت رقه و فرودگاه ترمینال یک اونجا و خیابان اتحاد هم که بیخیال نمیشه، همچنان ترافیک داریم اونجا از سمت خیابان اتحاد از شارجه به دبی.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
1: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح جمعتون بخیر. دوستان عزیز، در خبرها آمده است که امارات از برنامه‌های خودش برای سرمایه‌گذاری 40 میلیارد یورویی در آلمان با تمرکز بر بخش‌های صنعتی، فناوری‌های پیشرفته و انرژی خبر داده که این خبر همزمان با سفر رسمی رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان به آلمان اعلام شده. همچنین گفته شده که 10 میلیارد یورو هم به پروژه‌های فقط اختصاص یافته که در ایالت بایرن آلمان قراره به اجرا گذاشته بشوند. در خبرهای دیگر، امارات متحده عربی ضمن تاکید مجدد بر تعهدش به داشتن روابط مستحکم با همه کشورها ابراز امیدواری کرده که تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک با امارات موقتی باشه. وزارت امور خارجه امارات اعلام کرده که این کشور همچنان به توسعه روابط برادرانه در راستای منافع مشترک و درک متقابلش پایبنده. این وزارتخانه همچنین مراتب قدردانی خودش رو نسبت به مردم الجزایر از جمله جامعه الجزایری هایی که در امارات زندگی می کنند و بازدید کنندگان و گردشگران الجزایری ابراز داشته است. در خبرهای بین المللی، بعد از اینکه در لندن چند روز گذشته، یعنی در کل بریتانیا در واقع، پروازها به خاطر اختلالات ترافیک هوایی یا مختل شدند یا اینکه لغو شدند، کنسل شدند و کلی مردم رو ناراحت کرد، آژانس فدرال مسئول مدیریت ترافیک هوایی استرالیا هم اعلام کرده که کمبود کنترل کنندگان ترافیک هوایی اصلا عجیب غریبه، باعث لغو و تأخیر پروازها در فرودگاه سیدنی شده که امروز صبح بوده. یعنی امروز صبح هم یه سری پروازها در فرودگاه سیدنی مختل شدن و علتش هم کمبود کنترل کنندگان ترافیک هوایی. دیگه فکر کنم باید ربات‌ها رو بذارن و مردم دیگه راحت شن. نمیدونم، شاید هم دارن این آزمایشات رو میکنن که کمبود آدم هست. ولی در هر صورت اونجا هم امروز فرودگاه سیدنی اختلالات پروازی بوده صبح امروز. و در خبرهای ورزشیمون هم، خبر فوتبالیمون، من یونایتد پس از 3 سال در لیگ قهرمانان اروپا حضور پیدا کرد و دیشب اولین بازیش رو انجام داد، موفق شد 4-0 تیم صباه آذربایجان رو شکست بده که پیروزی خوبی برای مایکل کریک بود در آغاز این فصل لیگ قهرمانان و خلاصه خوشحاله دیگه. ببینیم که من یونایتد چه خواهد کرد حالا در لیگ برتر. مرسی.
3: بریم سراغ فرش
2: میوزیک،
0: جدیدترین

بله، روز به نعمت اللهی رو شنیدیم، گل سنگ، صبح بخیر، آهنگ فرش این ساعت ما. ابو فربود عزیز اومده الان، تازه جواب اشتباهم فرسته. تو الان کجا بودین؟ آینه؟ نه بابا، جواب امروزمون جامدادیه، جامدادی. بله سمای عزیز، حنا مریض من مرد، انقدر پازد بنده رو اعلام کن سما جان. یعنی من دیگه نمیام تو کلینیک شما ها، من اگه جاییم درد بکنه نمیام کلینیک شما، هی بذاری من رو دو چرخه. بنده خدا مریضه سما، نریم پیش سما دوستان. خب اما عزیزان دل، بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما و دمام دوستانی که جامدادی رو فرستادن، همه رفتن تو قرعه و ببینیم دوست خوششانس ما کیه. Thank you.

0: زمان از شما فیلم میگیرم میذارم استوری که دوستان بدونن که جواب برنده کیه.
1: نه این قبول نیست، من که اصلا قهرم با تو. یعنی چی؟ اصلا دوستان عزیز، از وقتی که من یه بار از دهنم در رفت جواب مسابقه رو گفتم تا من میام مثلا هنو هیچی نمیگه، سوالم جلو من نمیگه، میگم چه خبره، سوالا چیه، میگه حالا هست شما برین ساعت جون، حالا به من نمیگه، حالا من چرا باید اینجا اینا رو باز کنم، به من چه، اصلا یکی دیگر از ورجین رو بیارین از من.
0: ولی شما خیلی جالبه، هر روز تو میگن ساغر جون رو بیار جواب به ما بگه.
1: آره دیگه، خب بابا وقتی سوالاش سخته دل من میسوزه، میخوام یه کمکی کنم دیگه.
0: کجا سوال سخت؟ جامعه دادی سخت ساغر جان؟
1: جامعه دادی بود امروز.
0: سیکی نوت سخته؟
1: نه پاکون سخت، تراش میکنی شعرش میکنه و زربال مسئلش میکنه و میچرخونه. نه ولی شوخی میکنم، نو وریز، من اینجا هستم.
0: خب مرسی و ساغر جان واقعا از وقت گران قیمت تش داره استفاده میکنه. الان وقت نیوز الان.
1: آره
0: خب بله
1: کار جدی.
0: خب بریم سراغ برندمون، ولی قبلش یه آهنگ از امید بشنویم.
2: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با هنان.

0: آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: بله با صدای گوگوش آدم ها رو شنیدیم. در کنار ساغر عزیز هستیم که کمکی به ما بکنه و بتونیم یه برنده خوششانس رو انتخاب کنیم که فینالیست بین 5 تا فینالیست بله ساسان عزیز
1: بنداز من ببینم
0: بذار من فینالیست رو اول یکی یکی اسما رو بگم با 4 شماره آخر. ساسان 32-81 ساسان جان اگه هستین. بله. لیلا 35-53
1: به
0: ببینیم. و دوست خوششانس ما فرید 89-19 هنوز برنده نیستین
1: آخری
0: نه یکی دوتامون. یحیی 16-30
1: باری کلا آقای
0: و شیوای عزیز که امروز 19-55 دیگه شانس شما دست ساغر جونه. یه بار جواب به شما گفته امروز خواهد برنده رو
1: دیگه ها همش بعد یه چیزی بگه این هران دیگه خودش گفته بیا بشین اینا رو باز کن.
0: خب بیا ساغر جون
1: من آمادم بذار
0: یه فیلم بگیرم میخوام فیلم بگیرم که دیگه همش ثابت بشه که چیکار کردی.
1: اوکی من
0: آمادم. اوکی 1-2-3 ساغر جون بله در استودیو رادیو بندست. شما و قرار یک برنده خوش شانس برای بک تو سکول و یه تشکر ویژه از تمام اسپانسرهای بسیار خوب بک تو سکول و برنده خوش شانس ما بین 5 تا فینالیست یه الکسا برنده میشه. ساغر جون بیا من پرت کردم 1-2-3
1: اوکی از وسط اینا ببینم یکم رفتیم پشت حق کسی ضایع نشه. به به نمکدونش میکردی اینجوری اولی خود بچرخونیمش
0: نمکدون خب
1: نمکدون که اینجوری
0: 1-2-3 خب
1: به به وای باورت نمیشه شیوا جان شما برنده شدی الان برای من زده ساقه جون هوای برای داشته باور کن بیا برنده شدی
0: میگه به یه فال نیک میذارم بله خب به به بذار اسم نزدیک بگیرم نزدیک بگیرم ساقه جون میشه
1: 19-55
0: شیوا جان اینقدر شرکت کردی دیگه مگه بیخیالم میشد مگه شیوا. بازم یه تشکر ویژه از اسکیپلی بله RTA دبای ساوت و اینستا شاپ از کچرز دوستان عزیز یه تشکر ویژه برای بابت جایزه بسیار خوب. در هفته دیگه هم دوستان عزیز داریم تو برنامه‌های مختلف حتما برای شما جایزه های متفاوتی خواهیم داشت هم برای والدین عزیز هم برای بچه‌ها. مرسی ساغر جون وقت گذاشتین. بله تا فردا خدا نه دیگه فردا نه فردا التیمیت رود تریپ دوستان در کنار شما خواهم بود ان شاءالله ساعت 7 شب شام اونجا هستیم و ان‌شاءالله که از شنوندهای خوب رادیو شما بتونه 10,000 درهم نقد برنده بشه. کیان عزیز از صبح در حتی فورد در کنار شما خواهد بود و بعدش هم من شب در جی لیک هتل هستم با شما. روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی و آخر هفته بسیار توپ برای شما عزیزان آرزو میکنم.
2: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
3: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
2: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
3: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری 40 میلیارد یورویی در آلمان با تمرکز بر بخش‌های چون صنعت، فناوری پیشرفته و انرژی خبر داد. این خبر همزمان با سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به آلمان اعلام شد. همزمان تایید شده است که از این مبلغ 10 میلیارد یورو نیز به پروژه‌هایی در ایالت بایرن آلمان اختصاص خواهد یافت. این سرمایه‌گذاری تخصص آلمان را در زمینه‌های صنعتی، فناوری و پژوهشی با توانمندی امارات در حمایت از پروژه‌های بزرگ و شتاب بخشیدن به رشد آنها تلفیق خواهد کرد. و سمو شیخ خالد به محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی ریاست هیئت امارات متحده عربی را در 18مین اجلاس سران بریکس در هند به عهده خواهند داشت. این اجلاس روزهای 12 و 13 سپتامبر در دهلی نو برگزار می شود و محور گفتگوهای آن پیشبرد توسعه و رفاه مشترک میان کشورهای عضو خواهد بود. موضوعات کلیدی نشست امسال شامل گذار انرژی و همکاری‌های مالی است، چرا که این ائتلاف در راستای دستیابی به یک نظام اقتصادی جهانی یکپارچه‌تر تلاش می‌کند. در خبرهای هنری، تام هاردی ادعاهای مبنی بر ترک سریال مابلند را رد کرد. گزارش حاکی از آن بود که تنش‌های پیرامون این بازیگر که تهیه‌کننده اجرای این سریال نیز هست وجود دارد. اما وی شب گذشته در مراسم افتتاحیه جهانی آن در لندن گفت که وقتی همه هنوز سر صحنه هستند، هنوز هیچ دلیلی برای این اظهار نظر وجود
2: ندارد.
1: در خبرهای ورزشی، منچستر یونایتد بازگشت خود به لیگ قهرمانان اروپا را با پیروزی 4-0 در مقابل تیم صباه جشن گرفت. این تیم در نخستین بازی خود پس از حدود 3 سال دوری از معتبرترین رقابت باشگاهی اروپا با آسانی از صدر مدافع عنوان قهرمانی آذربایجان گذشتند. ماتئوس کونها، فرناندز و بنجامین شسکو پیش از پایان نیمه نخست در ورزشگاه اولترافورد یونایتد را 3-0 پیش انداختند و مارتینز نیز پس از شروع نیمه دوم موفق به گلزنی شد. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: Back to School ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
3: Fresh music.
0: جدیدترین

0: شما با هنان.
1: خب اوکی، پس بریم سراغ امروز که ببینیم تو کیف من چیه. من معمولا شروع کار نیستم، یه مدت باید بگذره تا اصلا به من احتیاج پیدا کنی. جالبه که هرچی بیشتر کارمو انجام میدم، چیزی که باهاش کار میکنم کوچیکتر میشه، ولی این دقیقا چیزیه که از من میخوان. خب من چی کار کنم؟ من نمیتونم چیزی رو به حالت اولش برگردونم، فقط میتونم کمک کنم که دوباره قابل استفاده بشه. بعضیا خیلی آروم با من رفتار میکنن، بعضیا هم جوری با من برخورد میکنن انگار من مقصر همه چیم. من چیم؟ به آدم ها معمولا وقتی میان سراغ من یه مشکل دارن، نه مشکل خیلی بزرگا، فقط دیگه نمیتونم مثل بقیه ادامه بدن، واسه همین نیاز به من دارن. خب من زیاد سوال نمی کنم چون صدا ندارم، اصلا کاری ندارم قبل از من چه اتفاقی افتاده. فقط میدونم که وقتی پیش من میای با یه تغییر کوچیکی اتفاق بیفته. نکته عجیب اینجاست که من برای کمک کردن چیزی به شما اضافه نمی کنم، اتفاقا کم می کنم و با این حال شما خوشحالین. دیگه بازم بگم دیگه جوابو گفتم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکچرز.
1: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آلمان مجموعه از توافق‌ها و یادداشت‌های تفاهم را برای گسترش همکاری‌ها از جمله ایجاد گفتگوی راهبردی جدید و یک شورای سرمایه‌گذاری مشترک تایید کردند. این خبر همزمان با سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به آلمان اعلام شد. این توافق‌نامه‌ها حوزه‌های کلیدی از جمله سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی، فرهنگ، فناوری‌های پیشرفته و انرژی را در بر می‌گیرد. و امارات متحده عربی ضمن تاکید مجدد بر تعهد خود به داشتن روابطی مستحکم با همه کشورها ابراز امیدواری کرد که تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک موقتی باشد. وزارت امور خارجه امارات اعلام کرد که این کشور همچنان به توسعه روابط در راستای منافع مشترک و درک متقابل بیشتر پایبند است. این وزارتخانه همچنین مراتب قدردانی خود را نسبت به مردم الجزایر از جمله جامعه الجزایری های مقیم امارات و بازدید کنندگان الجزایری ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود تاثیر احتمالی آن بر انتخابات میاندوره ماه نوامبر در آمریکا، از اقدام به جنگ با ایران پشیمان نیست. دونالد ترامپ بار دیگر بر این باور خود تاکید کرد که جنگ بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای پایان خواهد یافت. در همین حال رئیس جمهور آمریکا متهم شده است که در پی خریدن انتخابات میاندوره‌ای است. این اتهام پس از آن مطرح شد که وی وعده داد در صورت پیروزی جمهوری خواهان در هر دو مجلس به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت خواهد کرد. در خبرهای هنری، Spice Girls با نزدیک شدن به 30 سالگرد تشکیل گروه خود خبر انتشار نخستین مجموعه کامل از تک آهنگ‌هایشان را اعلام کردند. پس از اینکه این گروه از هواداران داره مهارت خوانندگی و رقص دعوت به همکاری کرد، گمان زنی‌های میان طرفداران درباره احتمال برگزاری تور تجدید دیدار شکل گرفت. این مجموعه‌های ویژه و محدود شامل آهنگ‌ها و ضبط‌های منتشر نشده به همراه 5 پیام بی‌سایدز کاملاً جدید از تک تک اعضای گروه اسپایس گرلز خواهد بود. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: شما 93.4.
1: از حال شدنت، خندیدنت، فهمیدم دوستم داری، از طرز نفس کشیدنت.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
0: Fresh
1: Music.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در سینما rsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالد به محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی ریاست هیئت امارات متحده عربی را در 18th اجلاس سران بریکس که در هند برگزار می شود به عهده خواهند داشت. این اجلاس روزهای 12 و 13 سپتامبر در دهلی نو برگزار می شود و محور گفتگوهای آن پیشبرد توسعه و رفاه مشترک میان کشورها های عضو خواهد بود. موضوعات کلیدی نشست شامل گذار انرژی و همکاری‌های مالی است، چرا که این ائتلاف در راستای دستیابی به یک نظام اقتصادی جهانی یکپارچه‌تر تلاش می‌کند. و امارات متحده عربی میزبان سومین دوره از کنگره جهانی آتش نشانی در دبی در سال 2028 خواهد بود و به اولین کشور در خاورمیانه تبدیل می شود که میزبان گردهمایی بین‌المللی رهبران آتش نشانی، امداد، نجات و دفاع مدنی است. این میزبانی رسما در جریان کنگره جهانی آتش نشانی 2026 در لندن واگذار شد. سپهبد راشد سانیال متروشی فرمانده کل دفاع مدنی دبی نشان تشریفاتی چکش میزبانی را دریافت کردند که نشانگر انتقال حق میزبانی به دبی است. در خبرهای بین‌المللی، به گزارش رسانه‌های دولتی چین روز پنجشنبه بر اثر آتش‌سوزی در کشتی باره خارجی که در کارخانه کشتی‌سازی دولتی در شهر چینگداو در شرق چین تحت تعمیر بود، 25 نفر جان باختند. خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد که این آتش‌سوزی حدود ساعت 11:30 صبح به وقت محلی در کارخانه کشتی‌سازی چینگداو یهای و در جریان عملیات تعمیر و بازرسی رخ داد. از مجموع 42 نفر حاضر در کشتی، 12 نفر به سلامت تخلیه شدند، 5 نفر مجروح و به بیمارستان منتقل گردیدند. در خبرهای ورزشی، مایکل کریک سرمربی منچستر یونایتد عملکرد حرفه‌ای شاگردانش را در آغاز رقابت‌های لیگ قهرمانان و پیروزی 4-0 در مقابل سباه آذربایجان ستود. در این بازی ماتئوس کونیا، برونو فرناندز و بنجامین شسکو پیش از پایان نیمه نخست در ورزشگاه اولترافورد یونایتد را 3-3 پیش انداختند و مارتینز نیز پس از شروع نیمه دوم موفق به گلزنی شد.
2: Good performance individually, collectively, all, pretty much all the way through the game, from start to finish, boys that started, boys that came on the pitch, and clean sheet and some goals and some good exciting footballs. It was a good night all around, yeah.
1: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: 1, 2, 3, go! ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها
3: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است حالا کجا بریم؟
2: همینجا وایسا جلو اون کافه
3: اسم کافه چیه؟
2: کافه شما کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی
1: کافه شما
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکچرز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

خنده هات پر رنگ بشه. قرار نبود که ما دوتا به عشق عادت کنیم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آلمان مجموعی از توافق‌ها و یادداشت‌های تفاهم را برای گسترش همکاری‌ها از جمله ایجاد گفتگوی راهبردی جدید و یک شورای سرمایه‌گذاری مشترک تایید کردند. این خبر همزمان با سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به آلمان اعلام شد. این توافق‌نامه‌ها حوزه‌های کلیدی از جمله سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی، فرهنگ، فناوری‌های پیشرفته و انرژی را در بر می‌گیرد. و امارات متحده عربی ضمن تاکید مجدد بر تعهد خود به داشتن روابطی مستحکم با همه کشورها ابراز امیدواری کرد که تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک موقتی باشد. وزارت امور خارجه امارات اعلام کرد که این کشور همچنان به توسعه روابط در راستای منافع مشترک و درک متقابل بیشتر پایبند است. این وزارتخانه همچنین مراتب قدردانی خود را نسبت به مردم الجزایر از جمله جامعه الجزایری های مقیم امارات و بازدید کنندگان الجزایری ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود تاثیر احتمالی آن بر انتخابات میاندوره ماه نوامبر در آمریکا، از اقدام به جنگ با ایران پشیمان نیست. دونالد ترامپ بار دیگر بر این باور خود تاکید کرد که جنگ بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای پایان خواهد یافت. در همین حال رئیس جمهور آمریکا متهم شده است که در پی خریدن انتخابات میاندوره‌ای است. این اتهام پس از آن مطرح شد که وی وعده داد در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت خواهد کرد. در خبرهای هنری، سپایس گرلز با نزدیک شدن به 30 سالگرد تشکیل گروه خود خبر انتشار نخستین مجموعه کامل از تک آهنگ‌هایشان را اعلام کردند. پس از اینکه این گروه از هواداران داره مهارت خوانندگی و رقص دعوت به همکاری کرد، گمان زنی های میان طرفداران درباره احتمال برگزاری تور تجدید دیدار شکل گرفت. این مجموعه های ویژه و محدود شامل آهنگ ها و ضبط های منتشر نشده به همراه 5 پیام بی سایدز کاملا جدید از تک تک اعضای گروه اسپایس گرلز خواهد بود. و هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: هر کی اومد پشت سرت حرف بزنه، گفتم هیس به خدا کیان. تنها کاری که تونستم بکنم همین بود، گفتم هیس فقط. دیگه همین، فقط گفتم هیس، طرف ترسید رفت. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری؟
0: شما چطوره؟ خوبی؟ خوبی؟
1: مرسی مرسی. رسیدیم به آخر هفته ها.
0: آره علکی علکی.
1: چت سری؟
0: آره واقعا. خیلی سری. علکی علکی نبود.
1: 5-6 روز
0: در خدمت بودیم. بله.
1: بله.
0: خب چه خبرها دوستان؟ چیکارا میکنید؟ خوش میگذره بهتون جمعتون؟
1: مدرسه هم تعطیل شدن دیگه.
0: آره دیگه 12 آره. اینا دیگه تعطیل میشن. جمعتون تا این لحظه خوب بوده؟ حتما خوب بوده. الان دیگه ویکند ایز لودینگ.
1: ویکند رسیدیم دیگه.
0: آره رسیدیم. پس ما چرا اینجا این؟
1: اگه رسیده برای ما لودینگه. برای ما لودینگه.
0: آره نه خیلی از شغل ها و کارا، به خصوص خب اونایی که مغازه دار هستن.
1: آره.
0: دوستان عزیزی که در کسب و کار و به هر حال بازار هستن که معمولا
1: ویکند هم ندارن.
0: ویکند هم ندارن.
1: آره.
0: تازه تو ویکند مشتریاشون بیشتر میشه. من خودم اگه یه خریدی داشته باشم خب حتما شنبه شنبه خیلی راحت تره برام برم خرید، به خصوص اگر بخوام برم سمت بازار قدیمی. آخ آخ چقدر حال میده. آره. هوا خوب شد میای یه روز یک شنبه با هم بریم؟
1: هوا که داره خیلی خوب میشه شب.
0: آره
1: امروز...
0: نه یعنی خیلی خوب شد.
1: خیلی خوب آره. شد. آره.
0: میای بریم بازار قدیمی؟
1: آره.
0: خیلی دوست دارم اون
1: منم
0: بازارو.
1: خیلی دوست دارم. آره اتفاقا.
0: میری رفتی تا حالا؟
1: چند بار اتفاقا فکر کنم پارسال فکر کنم 4-5 بار رفتم. آره آره مامان خیلی دوست داره.
0: آره.
1: با هم میریم دیگه خوش میگذره.
0: حتما باید با مامان شما برم.
1: حتماً.
0: خب دوستان عزیز پیغام بدید ببینیم چه خبر، چی کارا میکنید، کجاها هستین، کجاها نیستین. ببینم من تو ویدیوها دیدم که صبح یه ربات آورده بودن تو رادیو.
1: دیدی؟
0: واقعی بود اون ربات؟
1: آره خیلی باحال بود.
0: خیلی
1: نه
0: با... الان نبود، نه میخواستم باش فیلم بگیریم. برده بودن دیگه، فقط صبح اومده بود یه سر بزنه.
1: آره.
0: جریانش چی بوده نفهمیدی؟
1: سوال خیلی خوب.
0: آره
1: پرسیدین.
0: دیدم که کریس فید و اینها باش فیلم گرفته بودن، ولی به هر حال
1: میرقصید ربات.
0: آره میرقصید. آره. کریس فید هم باش میرقصید. خیلی خب بریم فعلا از ناصر زینعلی.
1: یه خبری شده
0: بشنویم
1: تقدیم
0: خیلی
1: شما.
0: زود برمیگردیم، یه کار خیلی مهم باهاتون دارم ولی نمیگم الان.

0: های شما.
1: به به به این روز زیبا،
2: واقعا به به
1: اونم با این پیغام های پرمهر عزیزان که همطور داره پشت سر هم میاد.
2: آخه.
1: از ظهر شروع کنیم. گفته چای امروز من تازه دم است، شادی از نوع سبزش دم کردم و کنارش دو حب قند از جنس نشاط و محبت گذاشتم. تو بخند امروز یک فنجان دعا مهمان منی. روز خوش. به به چه قشنگ. از این چایی ها دلم میخواد، چرا که نه.
2: آره خیلی میچسبه.
1: آره واقعا میچسبه. این چایی که دیگه همین شادی باشه خیلی خوبه. محسن گفته سلام، ای کاش منم مثل کیان جان یه حامی داشتم. ببین ناشکری میکنی.
2: نه من کی ناشکری کردم.
1: یکی اون وقت میخواد جای تو باشه. دیدی محسن میخواست جای تو باشه، یک حمایتگری مثل من داشته باشه.
2: به خود من قدر شما رو میدونم.
1: قدر منو بدون.
2: میدونم. به خودم
1: چرا دوشنبه رفتی؟ چرا منو تنها گذاشتی؟ چرا؟ دوستان شما بگید من از دست ایشون چیکار کنم؟ سر به بیابون بزنم؟ ابی گفته که درود بر همه همکافه‌های خوب خودم، درود بر شما دو مجری خوب و مهربان.
2: مرسی مرسی.
1: خدا رو شکر که در این نیمروز آدینه باز جمع شدیم تو این کافه به صرف یه قهوه. به صرف قهوه رو من گفتم البته. زهر آدینه همه خوبان به عشق. ابی از آخه جای مینا خالیه ها، میگفتش که
2: ابی از قلب دبی همه.
1: آره نه میگفتش که روزتون به عشق. اونم میگفت به عشق. آره جاش خالیه واقعا مینا جان.
2: احمد عزیزم نوشتن سلام بر شبنم خانم و کیا.
1: همین بقیهش چی احمد جان؟ یه پیغامی، یه همین سلام فقط. خب کیان میخوام ازت بپرسم، یعنی میخوام راجب این موضوع خیلی صحبت ها دارم.
2: موضوع چی هست؟
1: راجب این موضوع دوستان عزیز هم باید نظر بدن. راجب شک، شک و تردید. نه شک حالا به آدم خاصی منظورم باشه، کلن این که اصلا بیایی یهو پیش خودت شک کنی به این کاره، به این خونهه، به این آدمه، به این شغله، به این
2: دوسته،
1: به همه چی دیگه. آره تا حالا پیش خودت این شک رو بهش رسیدی؟ میگن که البته جمله معروفی هست که میگه شک میکنم پس هستم. یعنی واقعا انسان باید با شک زندگی بکنه.
2: آره
1: نه
2: خب.
1: شکی که اذیت کننده باشه ها. بعضی آخه شک
2: آدم میره تو
1: مثل
2: فکرش.
1: آره
2: دیگه.
1: مثل
2: آره.
1: یک بیماریه. خب نه راجب اون نه
2: که آدم بره تو فکر. نه
1: آره مثلا خودت تو دندون پزشکی میخوندی دیگه.
2: آره
1: بعد شک کردی
2: شک
1: که مثلا به درد من میخوره یا نه
2: کردم.
1: و بعد دیگه گفتی نه.
2: آره دیگه. آره. گفتم نه اصلا.
1: آره
2: ولی این شک ها زیاد پیش میاد. من زیاد اینجوری فکر نمی کنم.
1: خب برای بعضی ها چرا خیلی پیش میاد.
2: جدی؟
1: آره واقعا خیلی. بریم فعلا از احمد سعیدی یه آهنگ بشنویم.
2: سبز با نمک.
1: تو رو میگه سبز با نمک تویی؟ چرا میخوای؟ دوستان من جدی هم. ببین کیان نمیذاره امروز رو داره شیطونی میکنه.
2: ای بابا چرا؟

0: Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: مامان تقدیم به همه

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونا زیاد شلوغ نیستن رو خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز و بیزنس بی کمی ترافیک میبینم نزدیکتر به بیزنس بی تصادف شده و تو خود منطقه بیزنس بی داونتاون و دی آی اف سی خیابونا خیلی شلوغن هم خیابون مستقبل خیابون برج خلیفه بولوارد و خیابون فاینانشال سنتر همشون شلوغن و مسیر به سمت شارژه نسبتا خلوت هستن برای این ساعت لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید
1: فرش میوزیک
0: جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت نمیره یادم از محسن ابراهیم زاده

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پر از بغضم پر از راه نرفته.
2: صدای سوگند رو میشنویم، آهنگ دروغ، تقدیم به شما.

0: رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدای امیر حسین افتخاری رو میشنویم. عشق دردانه تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما. بله ابی عزیز هم در جواب گفتن که واقعا امیدوارم که مینا خانم سالم و سلامت باشن. منم به یاد ایشون گفتم
1: آخه.
0: اون جمله رو. بله مرسی مرسی. ببینم برند دیزل رو تا حالا پوشیدی؟ دیدی که بالاخره مغازه ها آدم خیلی
1: آره آره.
0: ولی من هیچ وقت حالا اونطوری برای شاید سطح سلیقه من فرق میکنه، یعنی یه جور دیگه.
1: منم همینطور راستش رو میگم آره.
0: شاید خیلی تینیجر نمیتونم بگم، ولی جوانایی که خیلی خاص پوش.
1: یه استایل خاصه.
0: آره استایل آره. خاصه.
1: استایل
0: آره.
1: خاصه.
0: حالا یک فیلم مستندی ساخته شده در رابطه با بنیانگذار برند دیزل که قرار هستش که امروز، نه یعنی در واقع پنجشنبه آینده رو فکر میکنم گفته، یا شاید هم پنجشنبه که دیروز رو گفتن. بله من فکرم امروز قراره که پخش بشه. در جشنواره فیلم ونیز برای نخستین بار به نمایش در اومده، دیروز بوده. اثری که به عنوان یکی از فیلم‌های ساخته شده با کمک هوش مصنوعی جایگاه این فناوری رو در سینمای جهان در واقع به چالش میکشه. اسم فیلم هم هست شجاع باش، بی برایو.
1: Be brave. بعد الان
0: مصاحبه های واقعی توش هست البته، تصاویر آرشیوی، مصاحبه های واقعی که البته گفته که با ویدیوهایی که از طریق هوش مصنوعی درست شدن. من فکر کنم تلفیق هوش مصنوعی هست با اون ویدیوهایی که مصاحبه های واقعی بوده.
1: درسته. آره بعد چه باحال. یعنی ببین خیلی ها میترسن که AI جلوی خلاقیت رو بگیره توی فیلم، موسیقی آره. یا هرچی. ولی حتی توی جشنواره فیلم ونیس هم این صحبت ها شده که یعنی یه قسمت بزرگش همین در مورد ترس اینه که خلاقیت از بین بره بوده. ولی فکر کنم وقتی میای واقعا در موردش فکر میکنی خلاقیت رو کم نمیکنه، فقط یه جور دیگه میتونی فیلمو ببری جلو که شاید راحت تر بشه.
0: واقعا کمک میکنه. مثلا ببین من خودم حالا در جریان مستندی که ساختم هستی و البته کل بله. فیلمو تو ندیدی، ولی فیلم رفته به یکی از جشنواره های حالا بله. کشور بوسنی.
1: آره. تبریک میگم.
0: ولی نه میخواستم اینو بگم، در این فیلم هم ما یک کوتاه یک بخشایی رو مجبور شدیم با AI درست بکنیم، به دلیل اینکه مال یک تاریخ خاصی بود و برای اینکه اون صحنه رو نشون بدیم و اون کسانی که حالا اولین بار حساسن با این فیلم دارن مواجه میشن.
1: باید با AI میساخته.
0: آره باید با AI ساخته میشد دیگه، چاره دیگه نبود.
1: آره ولی خب یعنی هنوز خلاقیت بوده دیگه.
0: بله،
1: یعنی فکرشو کرده بودی و اینا.
0: دقیقاً همینطوره. حالا بیشتر راجع به فیلم های مستند هم صحبت خواهیم کرد. بریم پایان باشو از معین زد بشنویم.

0: خب سلام دوباره با شما، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ کجاها هستین دوستان؟
1: یوسف عزیز برامون پیغام فرستادن، پسرشون الان داره از تمرین تنیس برمیگرده که پسرشون رسیدن به فینال زیر 12 سال تنیس. واقعا افتخار میکنیم. دمشون گرم.
0: آره واقعا. باریکلا به این پدر مادرهایی که ماشاءالله به این پدر مادرهایی که اینقدر بچه‌ها رو پشتیبانی میکنن.
1: واقعا.
0: من میدونم دیگه، ببین همین کلاس بردن و آوردن به خدا یک سختیایی داره. کدوم کلاسو بنویسی؟ کلاس خوب باشه، بچه خوب یاد بگیره، ببری بیاری اونجا بشینی،
1: بهترین مربیا رو پیدا کنی.
0: آره همین واقعا همه اینها نشون دهنده اینه که آقای یوسف باریکلا بهش دمش گرم.
1: واقعا باریکلا.
0: خب آرام عزیز گفته ساعت‌های دیزل اندازه ساعت دیواریه.
1: بزرگن؟ جدی ندیدم.
0: منم ندیدم. من میگم همیشه از جلوی مغازه‌های دیزل حالا تو مالای مختلف که رد میشم هیچ وقت برام مثلا یه چیز جذابی نبوده برم تو.
1: از اون برندش خیلی خاصه.
0: ببین دکورش هم همیشه متال، دیدی از این ورقای متال توی مغازه ها هست، رنگش یه جور تاریکه، نمیدونم یه حال خاصیه.
1: گفتم آره استایل خیلی خاصیه، ولی خب آره. کسایی که اون استایلو داشته باشن
0: دوست دارن. آره دیگه، چون جای دیگه نمیتونن پیدا بکنن اون چیزها رو.
1: دقیقاً همینطوره.
0: خب راجع به فشن و مد داریم صحبت میکنیم، اما بذار راجع به طراح آمریکایی برند تامی هم صحبت کنیم.
1: حتما.
0: بله، که در همین هفته مد نیویورک رونمایی شده، مجموعه بهار و تابستان 2027 در هتل پلازا منهتن. آخه یه نمایشنامه داریم به اسم هتل پلازا که من کار کردم این نمایشنامه رو. بله، حالا یاد هتل پلازا افتادم. یعنی یاد نمایشنامه‌اش افتادم. به هر حال گفته شده که جی جی حدید که من دوستش دارم، بسیار زیباست، صورتش خیلی نازه، یکی از مدل ها بوده و دیگه تو بگو بقیه‌شو.
1: آره یکی از مدل ها بوده و گفته شده که خب پولو شرت و پلیت باکت هاتس و چیزای اینجوری رو کتواک بوده و اصلا تمش خیلی رنگی بوده،
0: سبز و قرمز و سفید و بله رنگی پنگی.
1: آره کلن امضای تامی هیلفیگر توی این فشن شو نیویورک این رنگا بوده.
0: ولی اومدم الان دارم عکساشو نگاه میکنم، مثلا آقایی که مدله دو تا بلوز چارخونه رو هم پوشیده با کراوات راه راه. الله اکبر.

0: آخه مگه میشه؟ خب شاید
1: ولی توجه کردی بیشتری کسایی که میرن رو کتواک یا اصلا توی فشن ویک و اینا لباسایی نیست که آدم
0: بپوشه روز به روز مره. دقیقاً مگه که برای فرش قرمزهای بسیار خاص و این صحبت ها. اما به آهنگ گلدمون میرسیم، آهنگی که میدونم کیان خیلی دوست خواهد داشت.
1: خیلی آهنگ قشنگه، آهنگ فرنگیس رو میشنویم با صدای سیاوش قمیشی.
0: بله، بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: Back to school ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: Neresi?
1: Point Çahar.
0: Point Çahar.
2: با این استاشاپ به استرس خریدهای بازگشت به مدرسه پایان بدین. هرچی که نیاز دارین از لباس فرم و لوازم و تحریر گرفته تا ویتامین‌های کودکان و مواد غذایی برای میان وعده مدرسه رو به موقع در به منزل تحویل بگیرین. همین امروز اپلیکیشن استاشاپ رو دانلود کنید.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالد به محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی ریاست هیئت امارات متحده عربی را در 18th اجلاس سران بریکس که در هند برگزار می شود به عهده خواهند داشت. این اجلاس روزهای 12 و 13 سپتامبر در دهلی نو برگزار می شود و محور گفتگوهای آن پیشبرد توسعه و رفاه مشترک میان کشورهای عضو خواهد بود. موضوعات کلیدی نشست شامل گذار انرژی و همکاری‌های مالی است، چرا که این ائتلاف در راستای دستیابی به یک نظام اقتصادی جهانی یکپارچه‌تر تلاش می کند. و امارات متحده عربی میزبان سومین دوره از کنگره جهانی آتش نشانی در دبی در سال 2028 خواهد بود و به اولین کشور در خاورمیانه تبدیل می شود که میزبان گردهمایی بین المللی رهبران آتش نشانی، امداد، نجات و دفاع مدنی است. این میزبانی رسما در جریان کنگره جهانی آتش نشانی 2026 در لندن واگذار شد. سپهبد راشد سانیال متروشی فرمانده کل دفاع مدنی دبی نشان تشریفاتی چکش میزبانی را دریافت کردند که نشانگر انتقال حق میزبانی به دبی است. در خبرهای بین المللی، به گزارش رسانه‌های دولتی چین روز پنجشنبه بر اثر آتش‌سوزی در کشتی باره خارجی که در کارخانه کشتی‌سازی دولتی در شهر چینگداو در شرق چین تحت تعمیر بود، 25 نفر جان باختند. خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد که این آتش‌سوزی حدود ساعت 11:30 صبح به وقت محلی در کارخانه کشتی‌سازی چینگداو یهای و در جریان عملیات تعمیر و بازرسی رخ داد. از مجموع 42 نفر حاضر در کشتی، 12 نفر به سلامت تخلیه شدند، 5 نفر مجروح و به بیمارستان منتقل گردیدند. در خبرهای ورزشی، مایکل کریک سرمربی منچستر یونایتد عملکرد حرفه‌ای شاگردانش را در آغاز رقابت‌های لیگ قهرمانان و پیروزی 4-0 در مقابل صباه آذربایجان ستود. در این بازی ماتئوس کونیا، برونو فرناندز و بنجامین شسکو پیش از پایان نیمه نخست در ورزشگاه اولترافورد یونایتد را 3-0 پیش انداختند و مارتینز نیز پس از شروع نیمه دوم موفق به گلزنی شد.
2: Good performance individually, collectively, all, pretty much all the way through the game, from start to finish, boys that started, boys that came on the pitch, and clean sheet and some goals and some good exciting footballs. It was a good night all around, yeah.
1: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. و ما به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، و این ساعت رو با صدای زنده یاد حمید هیراد شروع کردیم.
0: روح شاد،
1: واقعا روحش شاد. آره. باشه، برسیم به دومین ساعت کافه شما. می‌خواستم در مورد التیمیت رود تریپ به حتی یه ذره صحبت کنیم.
0: امشب شما مسافری؟
1: بله، فردا برنامه التیمیت رود تریپ به حتی شروع میشه.
0: مستقر میشی برای فردا که دوستان
1: آره
0: میان و
1: آماده باشیم. آره. از ساعت 8 صبح برنامه شروع میشه.
0: خوش به حالتون، خوش بگذره.
1: مرسی، جای شما بسیار خالی.
0: آره آره آره. بود؟ خوب
1: خیلی خوش گذشت. یعنی خیلی برنامه باحالیه.
0: فضاش خوبه. از نزدیک اصلا آدم وقتی شنونده ها رو میبینه واقعا حس و حال خوبیه.
1: دقیقاً همینطوره. آره. و هوای فردا قراره خیلی خوب باشه. تو حتی گفته شده که قراره 36 درجه باشه.
0: خب
1: حسابی داره خنک‌تر میشه. ولی خب گفتم در مورد این برنامه صحبت کنیم، برای اینکه آنایتای عزیز چند ساعت پیش یه پیغام فرستادن که برنده شدن برای التیمیت رود تریپ به حتی و میخوان بدونن که کجا باید همدیگه رو ببینیم.
0: بله،
1: برنامه جوریه که باید با ماشین خودتون برین به سمت JA حتی فورت هتل و دیگه اونجا برنامه‌ای روزو انجام میدیم. کلی اکتیویتی‌های خانوادگی هست، جایزه‌های مختلف، قرعه‌کشی‌های مختلف، صبحانه بسیار خوشمزه و بعد دیگه از اونجا با ماشین خودتون میرین به سمت JA لیک ویو هتل توی جبل علی که اونجا حنان عزیزو میبینین.
0: آها، چقدر جالب. ایشالا آره. که خوش بگذره و همه دوستان هم تشریف بیارن و کلی حال و هوای خوبی باشه. پس ویکند شما اینگونه خواهد بود.
1: خوش میگذره.
0: آره.
1: خوش
0: بله،
1: میگذره.
0: بله. دوستان شما برای ویکند چه برنامه‌ای دارید؟
1: شما برای ویکند چه کاری دارید؟
0: من خیلی کارا دارم. نمیتونم الان تو این لینک نمیتونم بگم.
1: خب
0: نمیگنجه.
1: بعد
0: بذارم تو لینک بعدی.
1: تو لینک بعدی.
0: اما فرهاد عزیزم وایس داده، باید بشنویم ببینیم که چی گفته. دوستانی که از حالا به ما پیوستید، یادتون باشه ARN Play اپلیکیشن آپدیت شده. شما میتونید به راحتی از طریق اپلیکیشن برای ما وایس بذارید. اگر پشت فرمونید یا هرچی خیلی سخت میشه تایپ کردن، سریع میتونید یه وایس برامون بذارید.
1: بله، خیلی هم راحت.
0: بشنویم عاشقم رو.
1: بریم
0: برمیگردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب سلام دوباره به شما دوستان عزیز. وایس آقا فرهاد رو هم شنیدیم.
2: بله. شنیدیم. جاشون قراره خیلی خالی باشه.
1: آقا فرهاد تا. کجای کاری؟ منم نمیبره. خودش داره تنهایی میره. آخه این چه رسم روزگاره. بله ان شاءالله خوش بگذره ولی.
2: ببخشید.
1: ان شاءالله دفعه بعد همه با هم آقای فرهاد عزیز هم که همیشه برای ما عکسای زیباشون رو میفرستن با بچهای گلشون حتما بتونن تشریف بیارن. محمد پیغام داده. محمد گفته که یک سلام و صد سلامتی خدمت دو گرداننده موفق برنامه شما، خیلی ممنون.
2: مرسی.
1: گفته امیدوارم همیشه لباس عافیت و تندرستی به تن داشته باشید. عافیت میدونی یعنی چی؟ یعنی همون تندرستی. آره همونه. همیشه خوشی های بی نهایت به کامتان. خیلی ممنون.
2: مرسی.
1: بعد یه شعر برامون نوشته. بحبه. گفته دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جانسوز است، اما این کجا و آن کجا؟ نفهمیدی چی شد؟
2: دقیقا نفهمیدم.
1: توضیح میدم. لطفا. توضیح میدم. عجله نکن. آقای فرهاد عکسشون رو دوباره فرستادن. مرسی از شما. فرهاد عزیز. چند تا از این لباسا دارین؟ آقا فرهاد این لباس ها انقدر خوش همید، همیشه سفیده، خیلی تمیزه، اصلا تمیز. آره. یعنی مگه ممکنه یه لباس سفید انقدر سفید بمونه همیشه؟ ولی ما یه شلوار سفید یه بلوز سفید میپوشیم تا مثلا از ماشین پیاده میشیم،
2: اصلا ریسکه،
1: اصلا میگیره به در ماشین خاکی میشه. من نمیدونم. آره چجوریه.
2: ریسکه.
1: خب بله، اما بریم راجع به دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه توضیح بدیم بعدم برای کیان. در این فاصله که شما آهنگ عماد رو میشنوید
2: آخرش

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ اپیدمی رو میشنویم با صدای شهاب تیام، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: دوبای سات یه شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی در حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و خدماتی ممتاز رو به صورت یکپارچه به مشتریان ارائه میده. اطلاعات بیشتر dubaisat.ae و یا شماره سات 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا شلوغ‌تر شدن. رو خیابون الخیل نزدیک منطقه برشا به سمت جمر ویلیج سرکل یا جی وی سی تصادف شد، اونجا ترافیک خیلی سنگینی می‌بینم. رو خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک دبی پروداکشن سیتی به سمت شارجه تصادف شده، اونجا خیلی شلوغه. و نزدیک دبی اینترنشنال سیتی هم یه تصادف هست به سمت شارجه، اونجا هم شلوغی می‌بینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
4: جدیدترین.
2: خب آهنگ فرش این ساعت گل سنگ از روزبه نعمت اللهی تقدیم به شما.

0: حرفهای شما
1: 93.4.
2: صدای آنیتا رو میشنویم، آهنگ شورشو در آوردی، تقدیم به شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: بریم صدای راغب علما و لقا رو بشنویم. انت یه قالی تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت.
1: چه باز خبر؟ برگشتیم. بله، می‌خواستیم در مورد فوتبال یه ذره صحبت کنیم. آخرین بازی این دوره لیگ قهرمانان اروپا تموم شد، یعنی بازی بعدی دیگه توی اکتبر ادامه پیدا می‌کنن. ولی خب دیشب بازی بسیار قشنگی بودن، پرگل. آره، دو تا بازی اول که ساعت 8:45
0: بازی دقیقه. فوتبالی که پرگل باشه میدونی چی میگن؟
1: گلگلی. به خودم می‌خواستم بگم ها،
0: به خود من با نمک. خب بفرمایید.
1: دو تا بازی اول، بازی فنرباچه با روما بود و پی اس بی با شختار دونتسک، این دوتا بازی 1-1 تموم شدن، یعنی مساوی بودن. ولی بازی بعدیش همشون واقعا پرگل. بایرن مونیخ با بودو گلیمت 5-0 بازیش تموم شد، بایرن مونیخ برنده شد. لنت با سلاویا پارام 3-2 بازیش تموم شد. کوما با لیپزیگ 4-1 بازیشون تموم شد و منچستر یونایتد با صباه 4-0 بازیشون تموم شد. یعنی همه بازی 4 تا گل داشتن یا بیشتر. آره، بازیایی که برای کسایی که فوتبال دوست ندارن این بازی‌ها رو دوست دارن معمولا.
0: درست.
1: که هی گلا رو ببینن.
0: خیلی میدونم
1: شما کدوم بازی رو بیشتر از همشون دوست داشتید؟
0: فنرباخچه.
1: جدی؟
0: چون اسمشو بلدم گفتم. فنرباخچه مال ترکیه است نه؟
1: بله.
0: اسمش خیلی بامزه است، فنرباخچه.
1: آره، اسمش باحاله. بازیشون هم خوبه.
0: بازیشون خوبه. بریم از مهدی جهانی بشنویم. دوست دارم این هوا رو، نه اینقدر گرم ولی دوست دارم.

0: چه آهنگایی، چه آهنگای پر انرژی، اونم برای روز جمعه که دیگه همه دارن میرن به سمت ویکند و عشق و حال، و این آهنگا واقعا انرژی آدمو خوب میبره بالا.
1: دقیقاً همینطوره. صدای 25 بند رو الان شنیدیم، آهنگ چشم و ابروت.
0: من اصلا نمیدونستم این آهنگو
1: 25 بند خونده.
0: آره، اصلا نشیده بودم این در واقع از آهنگای 25 بند.
1: 25 بند همه آهنگاشون باحاله.
0: آره خیلی،
1: واقعا
0: به خصوص آهنگ ماچ. من خودم خیلی آهنگ ماچ رو دوست دارم. شاده دیگه، شاد. آره شاده. و شیش و هشتی
1: بیشتر آهنگاشون شادن.
0: آره واقعا. آره
1: دقیقاً. دقیقاً.
0: خب اما چی میخواستیم بگیم؟
1: میخواستیم در مورد برنامه بک تو سکول صحبت کنیم. حالا برای برنامه بک تو سکول امسال قراره قرعه کشی انجام بشه، فکر کنم توی برنامه صبح شما با هنان این قرعه کشی انجام میشه. واسه همین شنوندگان عزیز دارن برامون بی تی اس میفرسن که اونجا دارن صدای هنان داره صدای مختلف پخش میکنه و بعد حدس بزنی که صدای چیه، ولی خب شاید عوض کنن جوری که برنامه اجرا
0: آره،
1: میشه.
0: ممکنه تو هفته جدید حالا
1: یه روش دیگه ای داشته باشن. آره. ولی خب این قرعه کشی برای خب لوازم مدرسه و چیزهای مختلفه و اسپانسرهای بخش بک تو سکول RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GW موتورز، جی جیز پنز، گود سول فود، اینستا شاپ، سکچرز و سکیپلی هستش که در مورد آفرهای مختلف RTA یه ذره صحبت کرده بودیم که قراره یا نه قراره اوردی دارن این کار رو انجام میدن. برای ستودنت ها 50% تخفیف میدن برای RTA نول کارد که همون نول کارد هم اینترنشنال دیسکانت تا 70% هم به ستودنت ها میده برای پرادکت و سرویس های مختلف که خیلی خیلی آفر خوبیه به نظر من.
0: و خیلی از جاهای تفریحی هم، من حالا دیروزم گفتم ولی چون نزدیک ویکند هستیم اینم بگم که خیلی از جای تفریحی یک پکیجای رو به عنوان بک تو اسکول در نظر گرفتم برای بچه‌ها با قیمت‌های خیلی مناسب‌تر که مثلا یکیش همین اسکی دبی بود که من شانا رو بردم
1: مختلف.
0: آره دیدم که یه پکیجی درست کردم به اسم بک تو سکول با قیمت خوب.
1: دقیقا همینطوره. یه اسپانسر دیگه برای بخش بک تو سکول اینستا شاپ هستش که آنلاین میتونی تمام لوازم های مدرسه رو اوردر بدین،
0: سفارش بدین.
1: آره. خیلی راحت.
0: آره خیلی باحاله.
1: آره
0: خب حالا دیگه رسیدیم به آهنگ گلدمون از بانو زنده یاد من هستی خوب من رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با شما خواهیم بود.
1: حتما.
2: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
3: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
2: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
3: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم و عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان شاهد اعلام مجموعه ای از توافقنامه ها، یادداشت تفاهم ها و بیانیه های تمایل با هدف گسترش همکاری ها بودند. این موارد در جریان سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد به آلمان اعلام شد و حوزه های اولویت داری چون سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی، فناوری های پیشرفته و انرژی را در بر گرفت. از جمله توافق های کلیدی اعلام تشکیل شورای سرمایه گذاری امارات و آلمان است که بستری را برای تقویت پیوندهای سرمایه گذاری میان دو کشور فراهم خواهد کرد. شورای رسانه دبی با برگزاری دو نشست تخصصی صنایع فیلم و بازیسازی در کانون توجه اجلاس رسانه‌ای عرب 2026 قرار خواهد گرفت. رویدادی که فعالان حوزه تولید، تامین مالی و انتشار در این دو صنعت را از سراسر منطقه و جهان گرد هم می‌آورند. اجلاس رسانه‌ای کشورهای عربی امسال از 15 تا 17 سپتامبر و تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و با هدایت سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد آل مکتوم نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای آن برگزار می شود. پیش بینی می شود که در اجلاس امسال در حدود 10,000 نفر از متخصصین رسانه‌ای و ذینفعان این صنعت به همراه 400 سخنران از منطقه و سراسر جهان حضور پیدا کنند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر وعده داد که در صورت حفظ کنترل کنگره توسط جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت کند. رئیس جمهور آمریکا به خاطر این وعده با انتقادهایی از درون حزب خود مواجه شده است. وعده‌ای که به گفته معاون او قرار است از محل درآمدهای حاصل از تعرفه‌های گمرکی تأمین مالی شود. سخنرانی جی دی ونز و گردهمایی ملی جمهوری‌خواهان در تگزاس برای لحظاتی توسط فردی معترض مختل شد.
2: We just had a protester interrupting us and waving the Mexican flag. Well, my friend, if you love Mexico so much, get your ass over there. I'll buy you the plane ticket.
1: در خبرهای ورزشی، النا ریباکینا شنبه شب در دیدار نهایی بخش زنان مسابقات تنیس آزاد آمریکا به مصاف آریانا سابالنکا خواهد رفت. وی در ست سرنوشت ساز مرحله نیمه نهایی با نمایشی سرشار از جنگندگی و بازگشت تماشایی کوکوگاف آمریکایی سید چهارم مسابقات را با نتیجه 6-4 شکست داد. دیدارهای مرحله نیمه نهایی مردانی در ادامه برگزار می‌شود که طی آن الکساندر زورف سید 1 به مصاف کارن خاچانوف می‌رود. همچنین شاهد رقابتی تمام آمریکایی میان بن شلتن و فرانسیس تیافو خواهیم بود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، آخرین ساعت کافه شما در این هفته. آره،
0: خب مریم عزیز نوشته عکس فوتو اینا چیز مال مسابقه است، مال قرعه کشی لابد.
1: نمیدونم
0: عکس فوتو، نمیدونم. مریم عزیز اگر که کد قرعه کشی هست که ما قرعه کشی تو برنامه‌مون نداریم، شاید تو برنامه مشتبه جانه.
1: بله دقیقاً همینطوره. در این ساعت هم می‌خوام یه نگاه دیگه‌ای بندازیم به دنیای فوتبال.
0: بله،
1: بازی لیگ برتر انگلیس قراره این هفته دوباره شروع بشن، یا این آخر هفته بگم قراره دوباره شروع بشن.
0: درسته،
1: حتما بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم.
0: بله خب، اما من داشتم کیان عزیز در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی میخوندم که مدیر عامل شرکت فرودگاه های دبی تاکید کرده که فرودگاه بین المللی المکتوم در سال 2027 دومین باند پرواز خودش رو افتتاح میکنه که یک نقطه عطف جدیدی هست و این فرودگاه پس از تکمیل نهایی در مجموع داره 5 باند پرواز و ظرفیت پذیرش سالانه تا 260 میلیون مسافر خواهد.
1: به به، چقدر خوب.
0: بله،
1: خبر خوبی.
0: و خلاصه که گفته شده که فاز نخست این فرودگاه در اوایل دهه 2030 با ظرفیت پیش بینی شده 150 میلیون مسافر افتتاح میشه. بسیار عالی دیگه.
1: خیلی عالیه واقعا.
0: خب
1: بریم آهنگ بعدی رو بشنویم.
0: بله، مومشکی. سهراب پاکزاد، این برای تو.
1: مومشکی. آره آره.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم که سلامت باشید و شاد تا این لحظه از جمعه 11 سپتامبر رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید
2: انشالله.
1: بله
2: خب می‌خواستم یه نگاهی بندازیم به لیگ برتر انگلیس. چهارمین بازی این فصل داره شروع میشه، یا چهارمین دوره بازی این فصل داره شروع میشن. فردا ساعت 6 بعد از ظهر چند تا بازی اوله. لیورپول و فولهم بازی دارن، پالیس با ایپسویچ تاون، بورنموث با برنتفورد، استن ویلا و ناتینگهام فورست و چلسی با هال سیتی. بعد ساعت 8:30 شب یه بازی دیگه هست بین سپرز و اورتون و بازی آخرین بازی فردا شب ساعت 11 شب بین ساندرلند و آرسنال. بعد دیگه بقیه بازی یک شنبه و دو شنبه ادامه دارن. یک شنبه دو تا بازی هست، ساعت 5:30 ساعت 5 کاونتری با برایتون و ساعت 7:30 منچستر یونایتد با من سیتی. این بازی دیدن داره، بازی داربی منچستره، دو تا تیم قوی دیگه خوردن به هم، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. و دوشنبه آخرین بازی از این دوره که لیدز با نیوکاسل بازی دارن ساعت 11 شب.
1: درسته. خب بله. مرسی از شما.
2: کدوم بازی میخواین ببینید؟
1: استن ویلا.
2: درست
1: دوست داشتم. مثل اون فنرباختو که اسمشو دوست داشتم. خیلی خب بریم از شهرام شکوهی بشنویم نازنین لیلی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای نیکیتا آهنگ بهبر رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونه یه ذره خلوت شدن رو خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی کمی ترافیک میبینم و نزدیک بیزنس بی هم شلوغی هست یه تصادف شده اونجا خیابون عودمتا نزدیک منطقه جداف هم کمی شلوغی هست به سمت دوبای هیلز کیر سیتی و مسیر رو به سمت شارجه هم یه ذره شلوغ‌تر شدن مثلا خیابون شیخ محمد بن زاید لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای یاسین ترکی از این بیشتر تقدیم به شما
4: فرش میوزیک
5: جدیدترین

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: اون خیلی روزم داشت قشنگ بود حرفاش. در
2: منو نمیشناسه با صدای مهراد جم تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما دوستان عزیز. حمید رضا پیغام داده،
1: به به،
0: گفته یه آهنگ از سینا سرلک میذارید، ممنون از شما. ندا پیغام داده، گفته یه آهنگ از امیر حسین افتخاری هوای تو پخش میکنید یا نه؟ نه
1: متاسفانه
0: نه. ما چون آهنگای درخواستی نداریم و نمیتونیم به لاگمونم دست بزنیم، در واقع به این چیدمان آهنگا نمیتونیم دست بزنیم. نه ولی ممکنه مثلا حالا آهنگایی رو حالا آهنگ مثلا سینا سرلک پخش بشه حالا در ادامه برنامه، نمیدونم، ولی به هر حال. خب اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات کیان عزیز میخوندم که
1: بله.
0: در واقع شورای رسانه‌ای دبی با برگزاری دو نشست تخصصی کمیسیون فیلم و گیمینگ دبی، یعنی در واقع دبی مدیا کانسیل، صنایع فیلم و گیم رو در کانون توجه اجلاس رسانه‌های عربی 2026 قرار خواهد داد، که این رویداد فعالان و سرمایه‌گذاران و ناشران این دو حوزه رو هم از سراسر جهان گرده هم میاره. این اجلاس از 15 تا 17 سپتامبر هست، یعنی توی هفته دیگه.
1: آره چند روز بله. دیگه تا 4 روز دیگه. صابر عزیزم پیغام فرستادن،
0: به به چی گفتن؟
1: سلام روز
0: سلام.
1: خوبی داشته باشید.
0: مرسی شما هم
1: دوست داشتنی.
0: خیلی ممنون.
1: صابر دوست داشتنی.
0: مرسی.
1: محمد عزیزم پیغام فرستادن که سلام مجدد خانم شبنم، قرار شد حرف زنی در مورد اون دانه فلفل.
0: آها دانه فلفل. بله دانه فلفل خیلی مهمه. ببین آره من برای کیان در این فاصله ها خیلی توضیح دادم راجع به دانه فلفل و خال مهرویان که هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا. حالا شما واقعا کدومو ترجیح میدی کیان جان، دانه فلفل و یا خال مهرویان؟ من به کیان گفتم خدا رو شکر اون آخه میدونید که خال گذاشتن. حالا داشتم همینو برای کیانم میگفتم، برای شما دوستانم بگم دیگه، خیلی از شما که جدید هستید شاید مال نسل جدید هستین ندونین، قدیما خال جزء زیبایی و آرایش خانما بوده، یعنی چششونو که میکشتن با همون سرمه یا مداد سیاه یه خالم بالای لبشون میذاشتن،
1: یعنی این... میکاپشون بود.
0: آره جزء میکاپ بوده. بله یعنی خوب. کسی که خال داشته خیلی، حالا بعضی خال داشتن خودشون که خب چه بهتر، اونایی که نداشتن با اون وسیله خالو میذاشتن. بله و دیگه اون میشه خال مهرویان که دل آدمها رو میبرده، ولی خدا رو شکر که از مد افتاد.
1: چرا خدا رو شکر؟
0: آخه دیگه خال حالا نباشه رو صورت بهتر نیست؟ بهتره.
1: نه همه چی زیبایی خودشو داره شبنم.
0: آره واقعا. دختر دربار مهدی یغمایی تقدیم به شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: کوچمون از میثاق راد تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، چه زود و تند و سری رسیدیم به لحظات پایانی برنامه.
1: چقدر خوش گذشته
0: و این هفته هم چه زود تموم شد.
1: بله بله،
0: مثل همه

0: جا کار تموم شو اینا دیگه فکر کنم برگردم سری. ولی حنان هم قراره توی جی لیک ویو باشه دیگه.
1: آها اون فردا.
0: بله. یعنی شنونده ها میان حتا فردا صبح، بعد از حتا خودشون میرن جی لیک ویو هتل که حنان عزیزم اونجا هست. شانس برنده شدن 10,000 درهم.
1: به به. چه اتفاق عالی.
0: به به.
1: اما دوستان یادتون نره برنامه انرژی شما رو
0: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب
1: و فردا صبح
0: فردا دوشنبه صبح
1: ببینم شما فردا که میرید راستی اصلا لایو برنامه اجرا ندارید؟
0: چرا؟ 4 تا لینک اونجا قراره پخش کنیم بین 11:30 و 12:30.
1: خب پس منم اشتباه نگفتم 11:30 اینا، پس 11:30 اینا بالاخره حنان هست و یعنی اول تو
0: نه
1: هستی؟
0: نه فکر کنم فقط خودم.
1: آها فقط خودم.
0: آره آره. آره از 11:30 تا 12:30 از حتی.
1: بله.
0: بعد دیگه دوشنبه برنامه دوباره ادامه دارن
1: طبق روال
0: صبح شما با حنان از ساعت 7 صبح تا ساعت 10، بعد تو کافه شما دوباره بقیه برنامه رو میگیم از یکی بعد از ظهر تا ساعت 4.
1: بله بله عالیه. یادت باشه رفیق زندگی منتظر نمیمونه ها، پس امروز زندگی کن، بخند، لذت ببر و یادمون نره که هر پایان میتونه شروع یه اتفاق قشنگ باشه. پایان هفته، پایان ماه، پایان روز، و امیدوارم که ادامه روزتون پر از خبرهای خوب باشه، آدمهای خوب و لحظه های ناب.
0: به به.
1: خواهش میکنم.
0: مرسی.
1: روز و روزگار بر شما خوش. تا دوشنبه، البته که کیان تا فردا.
0: تا فردا. تا فردا ساعت 11:00.
1: خدا نگهدار.
0: خدا حافظ.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز. همیشه جاودان. 93.4

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات شب گذشته در ضیافت شامی که به افتخار ایشان توسط فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان در چارچوب سفر رسمیشان به این کشور ترتیب داده شده بود حضور یافتند. ایشان و رئیس جمهور آلمان در جریان این ضیافت به گفتگوهای دوستانه پرداختند. رئیس دولت امارات ضمن تشکر از رئیس جمهور شتاینمایر بابت استقبال گرمشان و هیئت همراه مراتب قدردانی خود را نسبت به سخنان رئیس جمهور در خصوص روابط نزدیک میان امارات و آلمان و استحکام مشارکت دو جانبه ابراز داشتند. ایشان همچنین خاطر نشان کردند که مشارکت دیرینه میان امارات و آلمان بر پایه پیوندهای عمیق دوستی و همکاری استوار است. و شهرداری دبی در راستای تلاش‌های خود در توسعه توانمندی‌های ملی و تقویت نقش متخصصان جوان در آینده فعالیت‌های شهرداری، نخستین برنامه تبادل دانش را برای مهندسین و متخصصین جوان اماراتی در سئول کره جنوبی آغاز کرده است. این برنامه 5 ماهه دانش آکادمیک، پژوهش‌های کاربردی و یادگیری میدانی را در هم می‌آمیزد و به شرکت کنندگان این امکان را می‌دهد تا مطالعات، پروژه‌ها و راهکارهای عملی را در حوزه‌های اولویت دار مدیریت شهری تدوین کنند. در خبرهای بین‌المللی، حمله اسرائیل به جنوب لبنان باعث لرزشی شد که به عنوان زلزله به بزرگی 4.1 ریشتر به ثبت رسید. این پس از آن است که انفجارهای گزارش شد در حالی که اسرائیل اعلام کرده در حال تخریب زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله است و گزارش‌ها که از نارنجی شدن آسمان است. مقامات اسرائیل همچنین گزارش می‌دهند که 1100 تن مواد منفجره استفاده شده است و این در حالی است که قرار است آتش بس با میانجیگری ایالات متحده آمریکا برگزار شود و با توافق بر سر برنامه‌هایی برای پایان دادن به حملات مرزی و خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان اجرایی شود. در خبرهای ورزشی، الینا ریباکینا فردا شب در دیدار نهایی مسابقات تنیس آزاد آمریکا در بخش زنان به مصاف آریانا سابالنکا خواهد رفت. وی در مرحله نیمه نهایی پس از عقب افتادن در بازی موفق شد در ست سرنوشت سازی کوکو گاف آمریکایی سید چهارم مسابقات را با نتیجه 6-4 شکست داد. ریباکینا میگوید نتیجه این دیدار تنها در گرو چند امتیاز تعیین کننده رقم خورد.
2: One mistake from her, it went quickly my way, and then I know you guys wanted Coco to win, and I think it was a really battle, and really it went my way, and I mean, I was just trying to still be focused, try to stay aggressive, somehow won the match.
1: با ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: های شما.
1: تاپ هیت،
0: تاپ هیت،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال
2: این فرصت را از دست ندهید از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: Fresh
1: Music.

0: شاید درست شه.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

رادیو شما تنها رادیو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم و عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان شاهد اعلام مجموعه ای از توافقنامه ها، یادداشت تفاهم ها و بیانیه های تمایل با هدف گسترش همکاری ها بودند. این موارد در جریان سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد به آلمان اعلام شد و حوزه های اولویت داری چون سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی، فناوری های پیشرفته و انرژی را در بر گرفت. از جمله توافق های کلیدی اعلام تشکیل شورای سرمایه گذاری امارات و آلمان است که بستری را برای تقویت پیوندهای سرمایه گذاری میان دو کشور فراهم خواهد کرد. شورای رسانه دبی با برگزاری دو نشست تخصصی صنایع فیلم و بازیسازی در کانون توجه اجلاس رسانه‌ای عرب 2026 قرار خواهد گرفت. رویدادی که فعالان حوزه تولید، تامین مالی و انتشار در این دو صنعت را از سراسر منطقه و جهان گرد هم می‌آورند. اجلاس رسانه‌ای کشورهای عربی امسال از 15 تا 17 سپتامبر و تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و با هدایت سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد آل مکتوم نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه آن برگزار می شود. پیش بینی می شود که در اجلاس امسال در حدود 10,000 نفر از متخصصین رسانه‌ای و ذینفعان این صنعت به همراه 400 سخنران از منطقه و سراسر جهان حضور پیدا کنند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر وعده داد که در صورت حفظ کنترل کنگره توسط جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت کنند. رئیس جمهور آمریکا به خاطر این وعده با انتقادهایی از درون حزب خود مواجه شده است. وعده‌ای که به گفته معاون او قرار است از محل درآمدهای حاصل از تعرفه‌های گمرکی تأمین مالی شود. سخنرانی جدی ونز در گردهمایی ملی جمهوری خواهان در تگزاس برای لحظاتی توسط فردی معترض مختل شد.
2: We just had a protester interrupting us and waving the Mexican flag. Well, well, my friend, if you love Mexico so much, get your ass over there. I'll buy you the plane ticket.
1: در خبرهای ورزشی، النا ریباکینا شنبه شب در دیدار نهایی بخش زنان مسابقات تنیس آزاد آمریکا به مصاف آریانا سابالنکا خواهد رفت. وی در ست سرنوشت ساز مرحله نیمه نهایی با نمایشی سرشار از جنگندگی و بازگشت تماشایی کوکوگاف آمریکایی سید چهارم مسابقات را با نتیجه 6-4 شکست داد. دیدارهای مرحله نیمه نهایی مردان نیز در ادامه برگزار می‌شود که طی آن الکساندر زورف سید 1 به مصاف کارن خاچانوف می‌رود. همچنین شاهد رقابتی تمام آمریکایی میان بن شلتن و فرانسیس تیافو خواهیم بود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17 و 6 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و برنامه امروز رو آغاز میکنیم. پر انرژی در کنار شما عزیزان که همیشه خوش انرژی هستید. در برنامه انرژی شما 11 ماه سپتامبر سال 2026 هست. 11 روز از ماه سپتامبر هم گذشت و رفته رفته به نیمه ماه سپتامبر هم نزدیک میشیم. چون برق و باد زمان در گذر است و امیدوارم که خوش بگذره به شما عزیزان. و در طول این 3 ساعت قرار بر اینه که سری بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و یعنی نگاهی به دنیای ورزش هم خواهیم داشت. رقابت‌های جذاب لیگ قهرمانان اروپا همچنان در جریان هست و در مورد رقابت‌های فوتبالی و همچنین رقابت‌های تنیس صحبت خواهیم کرد. چالش موزیکال رو سعی می‌کنیم داشته باشیم. جایزه رو هم داریم و امروز دیگه خیلی جذاب میشه چون فینالیست پنجم رو می‌خوایم انتخاب کنیم برای کمپین بک تو سکول نسخه سال 2026 و از بین 4 تا فینالیست رو که انتخاب کردیم، پنجمین فینالیست رو هم انتخاب می‌کنیم و میریم برای قرعه‌کشی بزرگ برای بردن جایزه. پس با ما همراه باشید. BTS کد مسابقه ماست، همینجوری که میبینم دوستان عزیز از ابتدای برنامه برای ما فرستادن. آتنا، آدریان، آروین، روزیتا، ساسان، صابر، حمید، ایمان، مریم، همگی BTS رو فرستادید. دمتون گرم. بفرستید، مخفف بک تو سکول هست. راحت کردیم کارو دیگه. در حال رانندگی هستید، سخت نباشه نوشتن بک تو سکول، طولانی میشه. BTS رو بفرستید، من تماس میگیرم با شما در طول برنامه. موبایلتون در طول این 3 ساعت سایلنت نباشه، در دسترس باشه که خدای نکره فرصت رو از دست ندید. برمیگردم میگم و توضیح میدم که چی کار باید کنید برای بردن. فعلا BTS رو بفرستید، برمیگردیم. ناز رو گوش کنید. بلک کات تقدیم شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما. با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:11 است به وقت استودیوی رادیو شما، 11 ماه سپتامبر سال 2026. وقتتون بخیر. همینطور که ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم، کمپین بک تو سکول از همین هفته آغاز شد و باعث افتخار ما بود که موفق شدیم تماس بگیریم با شما عزیزان، صدای شما رو بشنویم. امروز همین تماس ها و امروز و امشب همین تماس ها ادامه خواهند داشت و ببینیم تکلیف فینالیست پنجم و برنده نهایی ما چه خواهد شد. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این کمپین که در طول کمپین بک تو سکول به بهانه آغاز دوباره سال جدید تحصیلی با ما همراه هستند: RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جی سپنز، گود سول فود، اینستا شاپ، سکیچرز و سکیپلی بای رک بانک. دونه به دونه در مورد اسپانسرها هم در طول این 3 ساعت صحبت خواهیم کرد. پیغام هاتون رو هم من دریافت میکنم. جایزه ای که داریم هم من گفتم خدمتون که مربوط به مدرسه است و یک کیف هست، یک بطری آب هست، یک هدفون هست و یه پکیج کامل مدرسه ای هست مخصوص دانش آموزان عزیز. BTS کد مسابقه ماست، لطفاً بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید. فیروزه اکبر، بهار ابراهیم، علی فهیمه، سید رضا، عصر شما هم بخیر، خسته نباشید، شما هم سلامت باشید. آناهیتا فرستاده رقابت زیاده. بله که رقابت زیاده، جایزه داشته باشیم، رقابت اینجا خیلی زیاده و امیدوارم که برنده بشید. و امید هم فرستاده که BTS رو باید بفرستید. دقیقاً من بگم BTS مخفف back to school هست، حرف اول back to و school. BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، چون غیر از این اگه بفرستید این سیستم ما انتخابتون نمی‌کنه، توی قرعه کشی BTS ها رو فقط پیدا می‌کنه. بعد از اون من تماس می‌گیرم خدمت شما عزیزان. 10 ثانیه فرصت دارید که جواب سوال ما رو بدید. اگر جواب صحیح رو بدید که برنده میشید، در واقع فینالیست پنجم ما لقب خواهید گرفت. در غیر این صورت فرصت رو از دست میدید و شنونده بعدی رو تماس میگیریم ببینیم که چه خواهد کرد. این صدا رو، همین صدای زنگ مدرسه رو اگر بشنوید یعنی فرصتتون تموم شده. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. جمعه آخر هفته است، برنامه آخر هفتهتون رو هم برای ما بفرستید ببینیم آخر هفته چه خواهید کرد. برنامه و کمپین Ultimate Road Trip هم در جریان هست و فردا شنبه قراره که یه برنامه مفصل داشته باشیم با عزیزانی که برنده این کمپین شدن. در مورد اون کمپین هم صحبت خواهم کرد.
2: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های Day to Day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: Back to School ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisouth.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبره. ساعت 17:19 است به وقت استودیوی رادیو شما. 11 ماه سپتامبر سال 2026 معمولا ترافیک بعد از ظهر و عصر جمعه یه مقدار کمتر هست به نسبت به روزهای دیگر هفته. اوج ترافیک جمعه هولوش ساعت 12 بعد از ظهر که مدارس زودتر تعطیل میشن، 11:30 ظهر تا 2 بعد از ظهر هست. ولی خب الان هم من میبینم مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیک دارن. سمت دیره که همیشه شلوغه و اونور سمت بیزنس بی شلوغ‌تر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
4: Fresh music. جدیدترین.
3: یه کار جدید گوش کنیم. داغ فرش با صدای گرشا رضایی بگردم.

چهار. رأس ساعت 17:22 دقیقه 11 ماه سپتامبر سال 2026 صدای ما را از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. رفته رفته هوا یه مقدار داره خنک‌تر میشه، نمیگم خنک، ولی خب تا برسیم به پایان ماه سپتامبر معمولا اینجوری بوده. حالا پارسال هم به این شکل بود که اواخر ماه سپتامبر دیگه میریم به سمت کاهش دما و یه مقدار حالا رطوبت کمتر شده. خوشبختانه دیشب که خوب بود، هوا انصافا خوب بود، من سمت جی بی آر که راه میرفتم قابل تحمل و خیلی راحت میشه، خیلی هم شلوغ بود، خیابونا خیلی شلوغ بودن. فکر میکنم دیگه کم کم باید حاضر شیم برای فعالیت های فضای باز، حالا از زانی که علاقمند به ورزش های فضای باز هستن، از پیاده روی گرفته تا پدل، تنیس و حتی فوتبال، والیبال، بسکتبال، توی فضای باز میتونید دیگه بازی کنید. فکر کنم کم کم و رفته رفته شما اهل ورزش هستید. اگر اهل ورزش هستید به چه ورزشی علاقه دارید و با ما در میون بذارید. قرار بر اینه که کمتر از 2 ماه دیگه ما برنامه دبی فیتنس چالنج رو هم داشته باشیم در سرتاسر دبی و دبی، امارت دبی تبدیل میشه به یک باشگاه کاملا ورزشی و به مدت 1 ماه 30 روز روزی 30 دقیقه همه قراره که ورزش کنن و بهونه‌ای بشه برای ورزش کارتر شدن شما عزیزان. جات خالی الان. اما طالب زاده، کد مسابقه امروز ما BTS هست، Back to School. بفرستید شانس خودتون امتحان کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب ساعت 17:30 17:31 است به وقت استودیو رادیو شما و سری بزنیم به فرودگاه و یا آمار از فرودگاه بین المللی آل مکتوم دارم برای شما که در سال 2027 دومین باند پرواز خودش رو هم افتتاح خواهد کرد. خبر خوبیه مخصوصا برای عزیزانی که اون سمت زندگی میکنن و آقای پاول گریفیث مدیر عامل فرودگاه های دبی یک نقطه عطف جدید رو اعلام کرده. افتتاح دومین باند پروازی در سال 2027 برای دبی و همچنین اعلام کردند که این فرودگاه بعد از تکمیل نهایی در مجموع 5 تا باند پرواز مجزا خواهد داشت و ظرفیت جابجایی حداکثر 260 میلیون مسافر رو در سال خواهد داشت. و در جریان یک نشست خبری هم ایشون اظهار کردند که نخستین مرحله از توسعه این فرودگاه در اوایل دهه 2030 به بهره برداری میرسه و ظرفیت اون تو این مرحله به حدود 150 میلیون مسافر در سال خواهد رسید. و همچنین شرکت هواپیمایی فلای دوبای قراره که یکی از نخستین ایرلاین هایی باشه که منتقل میشه به DWC یعنی فرودگاه بین المللی آل مکتوم و قرار از سال 2027 حدود 5 تا 6 فروند از هواپیمایی این شرکت به این فرودگاه منتقل بشند و پیش بینی شده که تعداد مسافرها تا پایان سال به 70 میلیون نفر برسه. هدف گذاری شده در سال 2027 پذیرای 100 میلیون مسافر هم باشه. در بازه زمانی ماه جون و جولای شاهد رشد 26% در تردد مسافرین بوده و در ماه مارچ 2.5 میلیون نفر مسافر کاهش داشته ظرفیتش و ظرفیت عملیاتیه فرودگاه الان به سطح 84% رسیده و تعداد مسافرین هم تعدادشون خیلی بیشتر شده نسبت به ماه مارچ. بریم قلب رو گوش کنیم با صدای حمید هیراد برگردیم. شما هم میتونید شرکت کنید در مسابقه. BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید برای فینالیست شدن. فینالیست پنجم رو، فینالیست آخر رو میخوایم انتخاب کنیم و پایان برنامه بریم برنده رو هم مشخص کنیم. مهرداد فرستاده ورزش من خوابیدن جلوی تلویزیون و فیلم دیدن و تخم شکوندن. اینم قشنگه.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: الماس رو گوش کنیم. ارشیاس تقدیم شما.

0: اسکول تشکر ویژه‌ای دارم از تمام اسپانسرهای این کمپین. یکی از اسپانسرهای کمپین بک تو اسکول RTA هست که قطعاً شما که در دبی زندگی می‌کنید در امارات متحده عربی با RTA آشنا هستید، سازمان راه و حمل و نقل دبی که برای دانش آموزان و دانشجویان روی کارت نول تخفیف 50% گذاشته که کمک می‌کنه که رفت و آمد در سرتاسر دبی با مترو، ترام، اتوبوس و وسایل حمل و نقل دریایی آسان‌تر و مقرون به صرفه تر باشه. یعنی قیمتش نصف میشه برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز و نول پی. الان خب شما میتونید از طریق اپلیکیشن RTA هم از این از موجودی کارت، در واقع موجودی کارتتون رو به راحتی بررسی کنید و هر جا که خواستید به راحتی میتونید شارژش کنید که همیشه حاضر باشید برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی. و برمیگردم، حالا در مورد دیگر اسپانسرها هم صحبت خواهم کرد، با ما همراه باشید. همچنان بریم یه کار همیشه جاودان بشنویم، لذت ببریم. پیغام های شما هم به دستم میرسن دونه به دونه و فارا فرستاده که زمین خوردن اتفاقیه اما اون پایین موندن یه انتخابه. عالی. سلام سلام، وقتتون بخیر عبدالرزاق عزیز، جمعه عصر جمعه شما هم بخیر و خوشی باشه. علی آقا سلام، وقتت بخیر. امیر، احسان، اشکان، افشین، ابراهیم، سامان، فیروزه، اکبر، علی، همگی خوش اومدین.
1: همیشه جاودان.
2: 93.4
0: کار زیبایی رو گوش کنیم، خاطر انگیز با صدای بانو گوگوش. من و تو تقدیم شما.

برای یه تفریح دو برابر همیشه توی فانسیتی آماده این؟ گیم ها دو برابر، زمان بازی دو برابر روی پکیج های تعیین شده و بالاخره یه اسباب بازی باحال که میتونی با خودت به خونه ببری. همین حالا به فانسیتی یا اپلیکیشن فانسیتی سر بزن و از آفرهای دو برابر اون استفاده کن.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: یه دریا نریم علیرضا تلس
2: موندگارت میکنن اون مهربونی های بیمنت همش پیش دلم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات شب گذشته در ضیافت شامی که به افتخار ایشان توسط فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان در چارچوب سفر رسمیشان به این کشور ترتیب داده شده بود حضور یافتند. ایشان و رئیس جمهور آلمان در جریان این ضیافت به گفتگوهای دوستانه پرداختند. رئیس دولت امارات ضمن تشکر از رئیس جمهور شتاینمایر بابت استقبال گرمشان و هیئت همراه مراتب قدردانی خود را نسبت به سخنان رئیس جمهور در خصوص روابط نزدیک میان امارات و آلمان و استحکام مشارکت دو جانبه ابراز داشتند. ایشان همچنین خاطر نشان کردند که مشارکت دیرینه میان امارات و آلمان بر پایه پیوندهای عمیق دوستی و همکاری استوار است. و شهرداری دبی در راستای تلاش‌های خود در توسعه توانمندی‌های ملی و تقویت نقش متخصصان جوان در آینده فعالیت‌های شهرداری، نخستین برنامه تبادل دانش را برای مهندسین و متخصصین جوان اماراتی در سئول کره جنوبی آغاز کرده است. این برنامه 5 ماهه دانش آکادمیک، پژوهش‌های کاربردی و یادگیری میدانی را در هم می‌آمیزد و به شرکت کنندگان این امکان را می‌دهد تا مطالعات، پروژه‌ها و راهکارهای عملی را در حوزه‌های اولویت دار مدیریت شهری تدوین کنند. در خبرهای بین‌المللی، حمله اسرائیل به جنوب لبنان باعث لرزشی شد که به عنوان زلزله به بزرگی 4.1 ریشتر به ثبت رسید. این پس از آن است که انفجارهای گزارش شد در حالی که اسرائیل اعلام کرده در حال تخریب زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله است و گزارش‌ها که از نارنجی شدن آسمان است. مقامات اسرائیل همچنین گزارش می‌دهند که 1100 تن مواد منفجره استفاده شده است و این در حالی است که قرار است آتش بس با میانجیگری ایالات متحده آمریکا برگزار شود و با توافق بر سر برنامه‌هایی برای پایان دادن به حملات مرزی و خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان اجرایی شود. در خبرهای ورزشی، الینا ریباکینا فردا شب در دیدار نهایی مسابقات تنیس آزاد آمریکا در بخش زنان به مصاف آریانا سابالنکا خواهد رفت. وی در مرحله نیمه نهایی پس از عقب افتادن در بازی موفق شد در ست سرنوشت سازی کوکو گاف آمریکایی سید 4 مسابقات را با نتیجه 6-4 شکست دهد. ریباکینا میگوید نتیجه این دیدار تنها در گرو چند امتیاز تعیین کننده رقم خورد.
2: One mistake from her, it went quickly my way, and then I know you guys wanted Coco to win, and I think it was a really battle, and really it went my way, and I mean, I was just trying to still be focused, try to stay aggressive, somehow won the match.
1: با ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: انرژی شما.

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امشب، آخرین برنامه این هفته، آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. 11 ماه سپتامبر سال 2026 غروب جمعه است و قرار بر اینه که فینالیست پایانی رو هم انتخاب کنیم، ببینیم که فینالیست آخر ما چه کسی خواهد بود در راستای کمپین Back to School. BTS کد مسابقه ماست، مخفف Back to School، لطفاً ارسال کنید و منتظر تماس ما باشید. هی با صدای سحر تقدیم شما.

0: بله، رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. ساعت 18:10 است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. امروز رو هم و امشب رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. دمتون گرم که در طول هفته با ما همراه بودید، ما رو تنها نگذاشتید و ببینیم که تکلیف برنده چه خواهد شد. من یه توضیح بدم در مورد کمپین بک تو سکول که این هفته آغاز شده و تماس‌های تلفنی هم داشتیم. چند تا تماس تلفنی دیگر رو هم من در طول برنامه خواهم داشت با شما عزیزان. موبایلتون در دسترس باشه، سایلنت نباشه، خدای نگرده که فرصت رو از دست ندید. و من یه سوال میپرسم ازتون قبل از شنیده شدن صدای زنگ مدرسه، شما لطف میکنید پاسخ صحیح رو به ما میدید و اگر که فرصت رو از دست بدید، نوبت میرسه به شنونده بعدی. تماس میگیرم باشون، حالا ببینیم که فینالیست پنجم ما چه کسی خواهد بود. و کمپین Ultimate Road Trip هم در جریان هست که برنده ها و همسفرامون مشخص شدن. فردا عزیزانی که برنده شدن 12 ماه سپتامبر، وعده ما در حتاس هتل جی ای فورت، اونجا به صرف صبحانه دعوت میشید در ابتدا، بعد از اون فعالیت های خانوادگی به راهه و اونجا هم جوایزی رو میتونید برنده بشید و اسپانسرها هم برای شما برنامه هایی دارند. و بعد از اون حرکت میکنید به سمت جی لیک ویو، سمت جبل علی که پارسال به ما خیلی خوش گذشت. امیدوارم عزیزانی که برنده شدن حسابی بهشون خوش بگذره، یک روز فوق‌العاده خاطر انگیز رو خواهید داشت. اونجا به صرف شام دعوت میشید، در حین صرف شام یک قرعه‌کشی بزرگ هم انجام میشه که شانس این رو خواهید داشت که 10,000 درهم پول نقد برنده بشید. همون شب اقامت خواهید داشت در هتل جی لیک ویو، فردای اون شب هم صبحانه رو میهمان هتل جی لیک ویو خواهید بود که جایزه فوق‌العاده‌ای هم هست. جایزه‌ای که برای بک تو سکول برای شما در نظر گرفتیم هم جایزه کمی نیست، هم کیف، هم بطری آب، هم هدفون، همه اینها از یک برند معتبر هستند که شما میتونید برنده بشید، شانس خودتون رو امتحان کنید. فعلا BTS کد مسابقه ماست، مخفف بک تو سکول، به راحتی میتونید ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید کد رو ارسال کنید. و من حالا رفته رفته تا چند دقیقه دیگه شروع میکنم به تماس گرفتن با شما عزیزان و سوال رو میپرسم ازتون. تشکر ویژه‌ای هم دارم از اسپانسرهای خوبه این کمپین، یعنی RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GW موتورز، GG سپنز، گود سول فود، اینستا شاپ، سکچرز و سکیپلی بای رکبن که در طول این کمپین ما رو همراهی میکنند. امیدواریم از این اسپانسرهای دیگه هم کلی جایزه برای شما داشته باشیم. برمیگردم در مورد اسپانسرها هم دونه به دونه توضیح خواهم داد، با ما همراه باشید.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر ساعت 18 و 16 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما و ترافیک مقدار بیشتر شده. همجور که ساعت پیش هم گفتم معمولا جمعه بعد از ظهر یه مقدار ترافیک کمتر هست به روز نسبت به روزهای دیگه. اوج ترافیک جمعه ساعت 11:30 ظهر تا 2 بعد از ظهر هست، ولی هنوز مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیک دارن. خیابان شیخ زاید، خیابان الخیل سمت دیره شلوغ شده، حتی شارجه به دبی هم شلوغتر خواهد شد. سمت ورودی جی بی آر یه مقدار شلوغ شده و خیابان حسه اونور سمت بیزنس بی هم میبینم ترافیک رو. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
0: فرش
1: میوزیک.

باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:20 است به وقت استودیوی رادیو شما. الهام جان فرستاده که تولد سهیلا جون همکار من هست، امشب هم رستوران دعوتیم، به به خوش بگذره حسابی بهتون. سهیلا جان اگر صدای ما رو میشنوید، تولد شما مبارک باشه، با آرزوی بهترین ها سال فوق العاده ای داشته باشی. تولدتون مبارک از طرف الهام خانوم، شب حسابی بهتون خوش بگذره رستوران.

تولد شما مبارک. امروز تولد نداشتیم ما، ولی در کل ماه باحالیه. ماه سپتامبر ماه پرتولدیه. تو این 11 روزی که از سپتامبر گذشته خیلی تولد داشتیم، سالگرد ازدواج داشتیم، ازدواج داشتیم اصلا، و ماه خوبیه. امیدوارم تا پایان ماه هم همینجوری همین فرمون بریم جلو. آقا محمد سلام، محمد هم فرستاده که سلام، سلام به روی ماه شما، امیدوارم خوب باشید، امیدوارم شما هم خوب باشید. کد قرعه کشی رو میشه یه بار دیگه تکرار کنید تا منم جا نمونم؟ چشم، چرا که نه. BTS مخفف بک تو سکول هست کد قرعه کشی ما. لطفاً BTS رو بفرستید، من تماس میگیرم خدمتتون. گوشی رو جواب بدید، سایلنت نباشه، در دسترس باشه که پاسخ سوال ما رو بدید و فینالیست پنجم ما باشید. گلم ریمیکسش هست با صدای محمد طاهر.

0: عزیزم چه کردی؟
1: ریتم قلبهای شما.
2: ساعت 18:27 دقیقه به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی. غروبتون زیبا. 11 ماه سپتامبر سال 2026 هست و چقدر خوبه که جمعه است، آخر هفته است. البته دلمون تنگ میشه شنبه و یک شنبه و شنبه. عزیزانی که البته برنده شدن در کمپین Ultimate Road Trip میبینیمتون در حتی در جبل علی. قرار که یک سفر باحال داشته باشیم در طول کمپین Ultimate Road Trip. و یه تشکر ویژه هم دارم از اسپانسرها و حامیان خوب برنامه Back to School. یکی از اسپانسرهای کمپین Back to School اینستاشاپ هست که شما میتونید اپلیکیشن اینستاشاپ رو به راحتی دانلود کنید یا از طریق وبسایت instashop.ae خریدتون رو انجام بدید. وسایل مربوط به Back to School رو هم دارند، لوازم مدرسه رو. اگر که خریداری نکردید همچنان میتونید به صورت آنلاین خریداری کنید. حتی یونیفرم ها رو، سایز های مختلف رو میتونید تهیه کنید. و اگر دوست دارید از داروخانه اینستاشاپ خریدی داشته باشید، انواع اقسام ویتامین ها رو میتونید تهیه کنید. حتی لانچ باکس هم میتونید خریداری کنید از طریق اینستاشاپ. حتما اپلیکیشن اینستاشاپ رو دانلود کنید. بریم زلزله رو گوش کنیم با صدای حامد همایون. تقدیم به شما، غروبتون زیبا.

0: شهریه مدرسه خود را از طریق اسکیپلی پرداخت کنید. صفحه اسکیپلی اپ را در اینستاگرام دنبال کنید و شانس خود را برای قرار گرفتن در جمع 25 برنده امتحان کنید. علاوه بر این با استفاده از کارت‌های اعتباری رک بانک از طرح‌های پرداخت آسان با کارمزد 0% بهره مند شوید. شرایط و ضوابط اعمال می‌شوند. همین امروز اپلیکیشن اسکیپلی را دانلود کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
0: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رأس ساعت 18:32 شنونده رادیو شما هستید. امیدوارم که تا به اینجای کار لذت برده باشید. نیمی از برنامه گذشت و سری هم بزنیم به رقابت‌های ورزشی تا دیر نشده. یک چالش موزیکال هم خواهیم داشت. بریم فعلا سراغ چالش موزیکال، بعد برمیگردیم میریم سراغ خبرهای ورزشی. من یک موزیک رو برای شما پخش میکنم، یک قسمت از یک موزیک هست، در واقع چند ثانیه است، پخش میکنم برای شما، شما بفرستید برای ما نام خواننده و نام کار رو.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
0: خب بریم ببینیم کی چی خونده. امیدوارم که بتونید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید. حاضرید؟ 3 2 1 یه بار یه گوش کنیم. نام خواننده و نام کار رو بفرستید برای ما، نام موزیک رو از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. یه نکته دیگر هم بگم خدمتتون، اپلیکیشن ARN الان یک گزینه و یک آپشن اضافه شده بهش که میتونید صداتون رو ضبط کنید برای ما. اگر در حال رانندگی هستید، خب شرایط طوریه که سخته که بخواید تایپ کنید و خیلی راحت میتونید استفاده کنید از این آپشن و صدای خودتون رو برای ما ضبط کنید. باعث افتخار ما که صدای شما عزیزان رو هم میتونیم بشنویم. سلام رو گوش کنیم. مهدی احمدبند تقدیم شما.

0: های شما.
1: سلامی دوباره خدمت شما نازنینان، همراهان همیشگی رادیو شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. کد مسابقه رو هم میبینم که همه از زان دارن میفرستن. BTS کد مسابقه ماست و پاسخ صحیح چالش موزیکال هم به دستم میرسه. هدایت مریم سمانه و ببینم دیگه چه خبره. دوست عزیزم که بنفشه با 4 شماره آخر 5272، آرزو اعظم، کیانا، نوال، رشید یا راشد، ساناز، همگی درست فرستادید، دمتون گرم. حیف که من نمیتونم تمام پیغام ها رو بخونم، حالا بعد باز بر میگردم این موزیک رو هم برای شما پخش میکنم. ناز سلام، سلام، وقت شما بخیر، ممنونم بابت این پیغام پرمهرتون. و یه پیغام دیگه هم به دستم رسته، برگردم برم با حوصله بخونم برای شما عزیزان. و یه تشکر ویژه دیگه هم دارم از یکی دیگه از اسپانسرهای خوب برنامه بک تو سکول یا کمپین بک تو سکول، که یه آفر ویژه و فوق‌العاده برای شما گذاشته. خودم دلم خواست، چون خودم طرفدار اسکچرز هستم و با خرید 2 جفت کفش مخصوص کودکان به قیمت 399 درهم شما میتونید 1 ست لوازم مدرسه رایگان رو دریافت کنید در 4 طرح و رنگ اختصاصی ارائه میشه. و همچنین برای بزرگسالان هم آفر ویژه‌ای دارند. هر دو جفت کفش رو به قیمت 599 درهم میتونید خریداری کنید. فقط باید عجله کنید، چون این آفر برای مدت محدودی ارائه میشه. بریم یه کار همیشه جاودان رو گوش کنیم با صدای امیر آرام و برگردیم.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان.
0: 93.4
2: رادیو شما.
1: نازنین رو گوش کنیم به اتفاق با صدای امیر آرام.

مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

ساعت دوم برنامه نزدیک میشیم، ساعت آینده رو حتما با ما همراه باشید. یه اوج حساسیت این هفته است و قراره که فینالیست پنجم رو هم انتخاب کنیم. ساعت آینده باهاتون تماس میگیرم، موبایلتون در دسترس باشه، سایلنس نباشه، تماس میگیرم و امیدوارم که توی تماس اول به نتیجه برسیم. و 10 ثانیه به شما فرصت میدم، در طول این 10 ثانیه شما فرصت دارید که پاسخ صحیح سوال ما رو بدید و قبل از اینکه این صدای زنگ مدرسه رو بشنوید. اگر که جواب درست رو دادید دیگه نمیریم سراغ شنونده بعدی و فینالیست رو انتخاب میکنیم. در غیر این صورت باید با شنونده بعدی تماس بگیریم و فرصت رو به شنونده بعدی خواهیم داد. شما هم میتونید BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. هدایت میگه که آقا ما شما سخت بپرس. چشم، سخت‌ترم میپرسیم. جواب چالش موزیکال قبلی ما لعبت بود با صدای شاهرخ عزیز و حالا اگر فرصت داشته باشیم باز یک چالش موزیکال دیگر هم خواهیم داشت. دوست عزیزم با 4 شماره آخر 2-0-50 فرستادن که دوست عزیزمون بدریه جان از طرف همه همکلاسی های سالهای دور با تمام قلبمان برایت آرزوی سلامتی و بهبودی داریم. سالها گذشته اما محبت و خاطرت هنوز در دل ما زنده است، به امید روزی که دوباره تو را سالم و خندان ببینیم. ما هم آرزوی سلامتی داریم برای بدریه جان، امیدوارم که همین اتفاق هم بیفته و در کنار شما مثل همیشه باشه. بریم قول رو گوش کنیم با صدای آنیتا، برمیگردیم.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ همدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع و رئیس شورای اجرایی دبی با صدور مصوبه شماره 59 سال 2026 شورای اجرایی، جناب آقای عبدالله احمد محمد الرئیس الحمادی را به عنوان مدیر عامل بخش سازش و اجرای احکام در دادگاه‌های دبی منصوب کردند. این مصوبه از 19 اکتبر 2026 لازم الاجرا خواهد بود و در روزنامه‌های رسمی منتشر می‌شود. اتاق اقتصاد دیجیتال دبی، یکی از 3 اتاق فعال زیر مجموعه اتاق‌های دبی، به تازگی حضور خود را در نمایشگاه گیمز کام 2026 در شهر کلن آلمان به پایان رساند. این اتاق در جریان این رویداد 16 نشست با شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، ناشران بازی، پلتفرم‌های دیجیتال، ارائه دهندگان خدمات و دیگر فعالان و ذینفعان کلیدی در اکوسیستم صنعت بازی‌های ویدئویی برگزار کرد. محور اصلی این نشست‌ها بررسی فرصت‌های موجود در اکوسیستم کسب و کار دیجیتال دبی و همچنین راه‌های تقویت ارتباط میان شرکا و سرمایه‌گذاران در دبی با همتایان آنها در آلمان و دیگر نقاط جهان بود. همچنین در این مذاکرات آخرین تحولات صنعت بازی‌های ویدئویی مورد بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان به تبادل تجربیات دانش و بهترین شیوه‌های کاربردی در این بخش پرداختند. در خبرهای بین‌المللی، چین 2 گروه جدید از ماهواره‌های سنجش از دور را از مرکز پرتاب ماهواره جیوچوان در شمال غرب این کشور به فضا پرتاب کرد. ماهواره‌های گروه‌های یاوگان 53 و یاوگان 56 با استفاده از موشک حامل لانگ مارچ 4B به فضا پرتاب شدند و با موفقیت در مدارهای از پیش تعیین شده قرار گرفتند. این ماهواره‌ها عمدتاً برای انجام آزمایش‌های علمی، بررسی منابع و اراضی، برآورده میزان محصولات کشاورزی و پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این پرتاب 666مین ماموریت موشک‌های حامل لانگ مارش را رقم زد. در خبرهای ورزشی، فیفا به ادعای رئیس فدراسیون فوتبال مراکش مبنی بر اینکه این کشور میزبان فینال جام جهانی 2030 خواهد بود، واکنش نشان داد و اعلام کرد که هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده است. مراکش به همراه اسپانیا و پرتغال میزبان مشترک جام جهانی 2030 خواهند بود. این رقابت‌ها تنها دومین دوره جام جهانی در قاره آفریقا محسوب می‌شود، پس از آنکه آفریقای جنوبی در سال 2010 میزبان این مسابقات بود. فیفا روز پنجشنبه در گفتگو با چند رسانه اعلام کرد که میزبان و محل برگزاری دیدار فینال در زمان مناسب و آینده تعیین خواهد شد. و اما هوای دبی امشب به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: انرژی شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: الو،
2: سلام.
1: سلام علیکم،
2: حال شما خوبید؟ شما
1: متشکرم، مرسی. حال شما خوبید؟
2: ممنون، مرسی. سلامت باشید. کجا تشریف دارید؟ سر کار تموم شده برگشتید؟
1: نه والا سر کار بودیم، اومدیم تون خیلی وقتم پیش پیام دادم خدمتتون. یه ساعتی میشه.
2: به به، خسته نباشید، خسته نباشید. آخر هفته هم هست، شنبه یک شنبه رو تعطیلی؟
1: بله بله.
2: خوش بگذره، حسابی بهتون.
1: زنده باشید شما.
2: خودتون معرفی میکنید؟
1: افشین هستم.
2: آقا افشین عزیز، چند سال امارات تشریف دارید؟
1: من یه 4 سالی هست.
2: 4 سالی هست. خب امیدوارم سالیان سال اینجا موفق ادامه بدید. خب آقا افشین، جایزه داریم برای شما.
1: مرسی.
2: آره، 4 تا فینالیست رو، آره 4 تا فینالیست رو انتخاب کردیم. شما فینالیست پنجم در واقع میتونید باشید.
1: مرسی. آره. چیزی از
2: آره آره، یه سوال رو ازتون میپرسم، 10 ثانیه به شما فرصت میدم. در چه زمینه‌ای بیشتر اطلاعات دارید؟
1: من هرچی که باشه اوکی.
2: آره، اطلاعات عمومی دیگه سعی میکنیم خیلی آسون باشه. آره که فینالیست شید کار ما هم راحت شه دیگه. نریم دیگه تماس بخوایم بگیریم با باز شنونده دیگه. خوبه. خب من یه سوال میپرسم ازتون و 10 ثانیه فرصت دارید. قبل از اینکه صدای زنگ مدرسه رو بشنوید، شما باید این جواب، یعنی صدای زنگ مدرسه رو شنیدید دیگه فرصت نخواهید داشته.
1: ممنونم، اوکی.
2: بریم.
1: بفرمایید.
2: 5 تا کشور آفریقایی رو اسم ببرید.
1: 5 تا کشور آفریقایی: کنیا، مصر، نیجریه، مراکش، آفریقای جنوبی.
2: خوبه دیگه، الان زنگ تازه خورد. عالی. فکر کنم نیازی نباشه دیگه تماسی داشته باشیم. دم شما گرم. شما فینالیست پنجم ما شدی. 4 تا فینالیست داشتیم. یه قرعه کشی هم من انتهای برنامه انجام میدم بین 5 تا فینالیست. امیدوارم شما بتونید برنده بشید.
1: متشکرم. دست بهتون درد.
2: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. خداحافظ.
1: خداحافظ.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
2: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
3: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
3: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 19:17 است به وقت استودیوی رادیو شما. 11 ماه سپتامبر، جمعه آخر هفته، همچنان ترافیک داریم. یه مقدار ترافیک کمتر شده، مسیرهایی که به شارجه ختم میشن شلوغن. از شارجه به دبی هم یه مقدار ما ترافیک داریم و سمت جی بی آر شلوغتر شده، اونور سمت خیابان جمیرا و سمت دیره و برجمان هم سمت بردبی من ترافیک میبینم. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حتما حفظ کنید.
1: Fresh music.
4: جدیدترین.
3: از این بیشتر. جدیدترین کار یاسین ترکی تقدیم به شما. نمیتون

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امشب. و دیگه قراره که بین 5 تا فینالیستی که انتخاب شدن ما یک برنده رو انتخاب کنیم. من اسامی 5 تا فینالیست رو میخونم برای شما عزیزانی که صدای منو میشنون یه حضور غیاب داشته باشیم، ببینیم که شما با ما هستید، امشب شنونده رادیو هستید. چون انتهای برنامه من میخوام بین این 5 تا فینالیست یک قرعه کشی انجام بدم و بریم سراغ برنده خوش شانسمون برای کمپین بک تو سکول. خب، آلنوش با 4 شماره آخر 31.49 یکی از فینالیست هاست. الهام با 4 شماره آخر 86.05. اسامی رو که میخونم بگید حاضر، ما مطمئن شیم که هستید. آیدین با 4 شماره آخر 03.80، نازنین با 4 شماره آخر 72.58 و افشین با 4 شماره آخر 75.75. افشین فینالیست پنجممون بود، آخرین فینالیست. خب آیدین که زده حاضرم، فعلا آیدین هست. ببینیم آلنوش، الهام، افشین و نازنین هم شنونده هستن یا خیر. فعلا آیدین رو ما مطمئن شدیم، میگه خیلی هم حاضرم. و تا چند لحظه دیگه من میرم سراغ قرعه کشی بین این 5 فینالیست، ببینیم که کدوم یک از این 5 عزیز برنده جایزه ما خواهد شد. بریم یه بارون رو گوش کنیم با صدای علی لهراسبی. دلمون بارون خواست.
1: یه نگاه ساده

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب قبل از این که بریم سراغ قرعه کشی نهایی و برنده رو اعلام کنیم، یه سر هم به دنیای ورزش بزنیم. فعلا نازنین هم حضورش رو اعلام کرده. سلام، افشین هم دوتا قلب فرستاد، یعنی هستم، دمت گرم. فعلا آیدین، نازنین و افشین پیغام رو فرستادن برای ما. الهام و آلنوش، اگر که شنونده ما هستید اعلام حضور کنید که میخوایم بریم سراغ قرعه کشی. خب بریم ببینیم چه خبره در دنیای ورزش. رقابت‌های جذاب فوتبال در جریان بود شب گذشته، هم در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا مرحله گروهی رقابت‌ها برگزار شد. فنرباخشه و روم 1-1 بازیشون مساوی شد. شاختار و پی اس وی آیندهوون هم با همین نتیجه 1-1 مساوی به کار خودشون پایان دادند. بایر مونیخ در دیداری پرگل حریفش رو شکست داد با نتیجه 5-0. یونایتد هم بازی پرگلی رو داشت، 4-0 سباه باکو رو شکست داد. کومو 4-1 لایپزیگ رو پشت سر گذاشت. کلن بازی های لیگ قهرمانان اروپا میشه گفت پرگل بوده به طور میانگین. بازی بارسا بازی پرگلی بود، بازی رئال مادرید اینتر که 2-1 شد به سود رئال مادرید رو جزو کم گل ها باید حساب کنیم، چون اکثر خیلی از بازی ها 5 گله و 4 گله بوده. امشب در ادامه رقابت های لالیگای اسپانیا سویا با والنسیا بازی داره. یونیون برلین با شالکه بازی میکنه در بوندسلیگای آلمان هفته سوم. در سری های ایتالیا هم رقابتی برگزار خواهد شد. و همچنین در دیگر رقابت ها در بسکتبال، در دیدار رقابت های بسکتبال آسیایی، قطر موفق شد 59-53 ایران رو پشت سر بگذاره. چین تایپه با نتیجه نزدیک 83-80 اردن رو شکست داد. کره جنوبی 82-66 عربستان سعودی رو پشت سر گذاشت و ژاپن با اختلاف زیاد 98-53 اندونزی رو شکست داد. در لیگ برتر امارات هفته پنجم هم شب گذشته دیدارهای برگزار شد. الجزیره امارات و النصر دبی 1-1 مساوی شدند و یونایتد اف سی امارات با شعب الاهلی امارات هم 1-1 مساوی شدند. نتیجه بازی الوصل امارات و العین امارات هم 2-2 مساوی بود. تمام بازی های لیگ برتر امارات هر سه بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیدند. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای شهیاد برگری. خب آلنوش هم میگه من هستم، الهام هم هست، دیگه حاضریم برای قرعه کشی نهایی. من چرخ گردون رو اینجا دارم، هر 5 اسم رو وارد چرخ گردون کردیم، میچرخونیم و یکی از این اسامی، یک نفر انتخاب میشه و برنده خوششانس این هفته ما خواهد بود. مگه داریم این همه هیجان؟

خب دیگه رسیدیم به اوج هیجان و حساسیت برنامه. ساعت 19:32 دقیقه هست، فرصت رو از دست ندیم، بریم یه قرعه کشی داشته باشیم بین 5 شرکت کنندمون، در واقع 5 فینالیستمون شرکت کننده که خیلی زیاد داشتیم، از اونایی که BTS رو به عنوان کد مسابقه فرستادن، تماس هایی که در طول هفته داشتیم. لیلا جان هم فرستاده، متاسفانه تماس گرفتی دوبار، من متوجه تماس نشدم و فرصت رو از دست دادم. امیدواریم توی مسابقه های بعدی شرکت کنید و شانستون رو امتحان کنید. هنوز فرصت داریم، کمپین ها خیلی زیاد هستند. کمپین التیمیت رود تریپ در جریانه که فردا از زنی که برنده شدن امیدوارم خوش بگذره بهتون، در حتی در جبل علی یه سفر باحال خواهید داشت و امیدوارم یکی از شنونده های خوب رادیو شما برنده 10,000 درهم پول نقد هم بشه در طول این سفر. و برنامه بک تو سکول، کمپین بک تو سکول هم این هفته در جریان بود که دیگه رسیدیم به پایان هفته و میخوایم بریم برنده رو انتخاب کنیم. دوست عزیزی که برنده این مسابقه میشه میتونه برنده یک پکیج مربوط به مدرسه بشه که هم کیف داره، هم بطری آب داره، هم هدفون داره، همه این اقلامی هم که گفتم خدمتتون از برند معتبری هستند. ببینیم که برنده خوششانسمون چه کسی هست. من یه چرخ گردون رو اینجا آماده دارم، اسامی توی این چرخ گردون هست: آلنوش، الهام، آیدین، افشین و نازنین. بریم ببینیم برنده خوششانس امشب ما چه کسی است. بچرخونم این چرخ گردون رو. حاضرید؟ 3 2 1 فرش رو اول پهن کنیم. یه بار دیگه فرش رو پهن کنیم و برنده خوششانس ما با 4 شماره آخره، بگم یه بار دیگه، با 4 شماره آخره، 75-75. چقدر خوششانسی افشین، آخرین فینالیست ما بودی و برنده هم شدی. افشین جان مبارکت باشه و امیدوارم هرچه سریعتر این جایزه به دستت برسه. تماس میگیرن از بخش جوایز پرایز دیپارتمنت. ممنونم از دیگر شرکت کنندگان و همچنین فینالیست های عزیز آلنوش، الهام، آیدین و نازنین که منتظر موندن تا پایان هفته. امیدوارم که هفته های آینده هم جوایز زیادی رو داشته باشیم و شما شرکت کنین. دوستانی که فینالیست شدن همچنان فرصت دارن که توی مسابقه شرکت کنن. ولی افشین جان شما پرچمتون قرمز میمونه یکی دو هفته و بعد از اون باز میتونید شرکت کنید در مسابقات ما. بریم تو دختر خان رو گوش کنیم با صدای ایهام، برگردیم همچنان در کنار شما عزیزان هستم.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
3: 93.4. رفته رفته به پایان برنامه امشب و برنامه این هفته هم نزدیک میشیم. 11/9/2026 جمعه 11 ماه سپتامبر. ممنونم از تک تک شما شنوندگان عزیز که در طول هفته با ما همراه بودید، پیام های زیباتون رو با ما به اشتراک گذاشتید و در مسابقات ما هم شرکت کردید. هفته آینده رو هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. امیدوارم که با دست پر در کنار شما عزیزان باشم. با شروع ماه سپتامبر کمپین های زیادی در جریان هست هر سال و امیدواریم این دست کمپین ها بیشتر و بیشتر هم بشه و باعث افتخار ماست که به بهانه همین کمپین ها شما عزیزان رو میتونیم از نزدیک ببینیم. کمپین Ultimate Road Trip رو هم در موردش صحبت کردم، باز هم تکرار میکنم، دوستانی که برنده شدند حتما خودتون رو فردا به حتی برسونید، هتل JA4 در حتی. اونجا دعوت میشید به صرف یک صبحانه 5 ستاره 5 star، بعد هم فعالیت های خانوادگی به راه اونجا، بعد از اون حرکت میکنید به سمت هتل JA Lake View در جبل علی. اونجا هم به صرف شام دعوت هستید و در حین صرف شام شانس این رو خواهید داشت که برنده 10,000 درهم پول نقد بشید. شب رو اونجا میمونید، اقامت خواهید داشت و فردای اون شب هم یک صبحانه لذیذ رو دعوت هتل JA Lake View خواهید بود. سال گذشته من بودم در کنار شما عزیزان و تجربه فوق‌العاده‌ای بود. امیدوارم که امسال هم تجربه شیرینی باشه برای شما عزیزان. رسیدیم به پایان برنامه.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. خبرگزاری رسمی وم روز جمعه گزارش داد که سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان وزیر امور خارجه امارات طی تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در کویت و بحرین گفتگو کردند. ایشان در گفتگو با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت و دکتر عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر امور خارجه بحرین درباره راه‌های گسترش همکاری‌های مشترک رایزنی کردند. همچنین طرفین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های جاری در جهت تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه را مورد بحث قرار دادند. فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم در سال 2027 دومین باند پروازی خود را افتتاح می‌کند. اقدامی که به گفته پاول گریفیس، مدیرعامل فرودگاه‌های دبی، یک نقطه عطف جدید خواهد بود. این فرودگاه در نهایت پس از تکمیل دارای 5 باند پروازی و ظرفیت جابجایی سالانه تا 260 میلیون مسافر خواهد بود. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که فاز نخست فرودگاه در اوایل دهه 2030 به بهره برداری می رسد و ظرفیت آن به 150 میلیون مسافر در سال خواهد رسید. این فرودگاه همچنان پیش بینی می کند که تعداد مسافرین تا پایان سال به 70 میلیون نفر برسد و هدف گذاری کرده است که این رقم در سال 2027 به 100 میلیون مسافر افزایش یابد. در خبرهای بین‌المللی، نارندرا مودی، نخست وزیر هند و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز جمعه مذاکرات خود را در دهلی نو آغاز کردند. این دومین دیدار آنها طی دو هفته گذشته است و انتظار می‌رود تمرکز گفتگوها بر روابط تجاری، انرژی و همکاری‌های دفاعی میان دو کشور دوست و دیرینه باشد. این مذاکرات یک روز پیش از نشست سالانه سران بریکس در پایتخت هند برگزار می‌شود. نشستی که رئیس جمهور چین و دیگر رهبران در آن حضور خواهند داشت. یک منبع هندی اعلام کرد که انتظار می‌رود مودی و پوتین درباره همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی، کودهای شیمیایی، دفاعی، مواد معدنی حیاتی، تولید، راه آهن و فولاد گفتگو کنند. در خبرهای ورزشی، مسابقات چالش ابوظبی برای سومین سال متوالی و در چارچوب تور هتل پلنر به منطقه العین باز می‌گردد. این مسابقات از 3 سپتامبر تا 3 اکتبر در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین برگزار خواهد شد و آخرین فرصت بازیکنان برای کسب سهمیه حضور در دو رویداد پایانی فصل در چین است. پس از پایان رقابت‌ها در العین، تنها 68 بازیکن برتر رده‌بندی رود تو مایورکا به مرحله بعدی راه پیدا خواهند کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر، لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
2: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: فرش
2: فرش فرش میوزیک
0: جدید

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع و رئیس شورای اجرایی دبی، با صدور مصوبه شماره 59 سال 2026 شورای اجرایی، جناب آقای عبدالله احمد محمد الرئیس الحمادی را به عنوان مدیر عامل بخش سازش و اجرای احکام در دادگاه‌های دبی منصوب کردند. این مصوبه از 19 اکتبر 2026 لازم الاجرا خواهد بود و در روزنامه‌های رسمی منتشر می‌شود. اتاق اقتصاد دیجیتال دبی، یکی از 3 اتاق فعال زیر مجموعه اتاق‌های دبی، به تازگی حضور خود را در نمایشگاه گیمزکام 2026 در شهر کلن آلمان به پایان رساند. این اتاق در جریان این رویداد 16 نشست با شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، ناشران بازی، پلتفرم‌های دیجیتال، ارائه دهندگان خدمات و دیگر فعالان و ذینفعان کلیدی در اکوسیستم صنعت بازی‌های ویدئویی برگزار کرد. محور اصلی این نشست‌ها بررسی فرصت‌های موجود در اکوسیستم کسب و کار دیجیتال دبی و همچنین راه‌های تقویت ارتباط میان شرکا و سرمایه‌گذاران در دبی با همتایان آنها در آلمان و دیگر نقاط جهان بود. همچنین در این مذاکرات آخرین تحولات صنعت بازی‌های ویدئویی مورد بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان به تبادل تجربیات دانش و بهترین شیوه‌های کاربردی در این بخش پرداختند. در خبرهای بین‌المللی، چین 2 گروه جدید از ماهواره‌های سنجش از دور را از مرکز پرتاب ماهواره جیوچوان در شمال غرب این کشور به فضا پرتاب کرد. ماهواره‌های گروه‌های یاوگان 53 و یاوگان 56 با استفاده از موشک حامل لانگ مارچ 4B به فضا پرتاب شدند و با موفقیت در مدارهای از پیش تعیین شده قرار گرفتند. این ماهواره‌ها عمدتاً برای انجام آزمایش‌های علمی، بررسی منابع و اراضی، برآورده میزان محصولات کشاورزی و پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این پرتاب 666 ماموریت موشک‌های حامل لانگ مارچ را رقم زد. در خبرهای ورزشی، فیفا به ادعای رئیس فدراسیون فوتبال مراکش مبنی بر اینکه این کشور میزبان فینال جام جهانی 2030 خواهد بود، واکنش نشان داد و اعلام کرد که هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده است. مراکش به همراه اسپانیا و پرتغال میزبان مشترک جام جهانی 2030 خواهند بود. این رقابت‌ها تنها دومین دوره جام جهانی در قاره آفریقا محسوب می‌شود پس از آنکه آفریقای جنوبی در سال 2010 میزبان این مسابقات بود. فیفا روز پنجشنبه در گفتگو با چند رسانه اعلام کرد که میزبان و محل برگزاری دیدار فینال در زمان مناسب و آینده تعیین خواهد شد. و ما هوای دبی امشب به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
3: 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

شما ریتم قلب‌های شما.

0: صبح شما با هنان
1: ساسان 32-81 ساسان جان اگه هستین. بله لیلا 35-53 به ببینیم. و دوست خوششانس ما فرید 89-19 هنوز برنده نیستین
2: آخری
1: نه یکی دوتا مون. یحیی 16-30
2: به به باری کلا آقا
1: و شیوای عزیز که امروز 19-55
2: به به شیوا
1: دیگه شانس روحه. شما دست ساغر جونه یه بار جواب به شما گفته امروز خواهد برنده
2: دیگه ها همش بعد یه چیزی بگه این هران دیگه خودش گفته بیا بشین اینا رو باز کن.
1: خب بیا ساغر جون
2: من آمادم بذار
1: یه فیلم بگیرم میخوام فیلم بگیرم که دیگه همش ثابت بشه که چیکار کردی.
2: اوکی
1: 1-2-3 ساغر جون بله در استودیو رادیو شما و قرار یک برنده خوش شانس برای بک تو سکول و یه تشکر ویژه از تمام اسپانسرهای بسیار خوب بک تو سکول و برنده خوش شانس ما بین 5 تا فینالیست یه الکسا برنده میشه. ساغر جون بیا من پرت کردم 1-2-3
2: اوکی از وسط اینا ببینم یکم رفتیم پشت حتی کسی زایه نشه. به به نمکدونش میکردی اینجوری اولی خود
1: نمکدون
2: چیمش
1: خب
2: نمکدون که اینجوری
1: 1-2-3 خب
2: به به وای باورت نمیشه شیوا جان شما برنده شدی الان برای من زده ساغر جون هوای برای داشته باور کن بیا برنده شد.
0: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: بک تو سکول ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ریتم قلب های شما
2: 93.4.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
3: تکیه گو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. خبرگزاری رسمی وم روز جمعه گزارش داد که سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان وزیر امور خارجه امارات طی تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در کویت و بحرین گفتگو کردند. ایشان در گفتگو با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت و دکتر عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر امور خارجه بحرین درباره راه‌های گسترش همکاری‌های مشترک رایزنی کردند. همچنین طرفین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های جاری در جهت تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه را مورد بحث قرار دادند. فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم در سال 2027 دومین باند پروازی خود را افتتاح می‌کند. اقدامی که به گفته پاول گریفیس، مدیرعامل فرودگاه‌های دبی، یک نقطه عطف جدید خواهد بود. این فرودگاه در نهایت پس از تکمیل دارای 5 باند پروازی و ظرفیت جابجایی سالانه تا 260 میلیون مسافر خواهد بود. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که فاز نخست فرودگاه در اوایل دهه 2030 به بهره برداری می رسد و ظرفیت آن به 150 میلیون مسافر در سال خواهد رسید. این فرودگاه همچنان پیش بینی می کند که تعداد مسافرین تا پایان سال به 70 میلیون نفر برسد و هدف گذاری کرده است که این رقم در سال 2027 به 100 میلیون مسافر افزایش یابد. در خبرهای بین‌المللی، نارندرا مودی، نخست وزیر هند و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز جمعه مذاکرات خود را در دهلی نو آغاز کردند. این دومین دیدار آنها طی دو هفته گذشته است و انتظار می‌رود تمرکز گفتگوها بر روابط تجاری، انرژی و همکاری‌های دفاعی میان دو کشور دوست و دیرینه باشد. این مذاکرات یک روز پیش از نشست سالانه سران بریکس در پایتخت هند برگزار می‌شود. نشستی که رئیس جمهور چین و دیگر رهبران در آن حضور خواهند داشت. یک منبع هندی اعلام کرد که انتظار می‌رود مودی و پوتین درباره همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی، کودهای شیمیایی، دفاعی، مواد معدنی حیاتی، تولید، راه آهن و فولاد گفتگو کنند. در خبرهای ورزشی، مسابقات چالش ابوظبی برای سومین سال متوالی و در چارچوب تور هتل پلنر به منطقه العین باز می‌گردد. این مسابقات از 30 سپتامبر تا 3 اکتبر در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین برگزار خواهد شد و آخرین فرصت بازیکنان برای کسب سهمیه حضور در دو رویداد پایانی فصل در چین است. پس از پایان رقابت‌ها در العین، تنها 68 بازیکن برتر رده‌بندی رود تو مایورکا به مرحله بعدی راه پیدا خواهند کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
2: Dance and club music. Weekend.

0: Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Fresh. Fresh music.
1: Jadi tadi. Top hits.
2: Top hits.
1: Mahbub tarin ha.
0: Top hits dar radio shoma.
1: Mahbub tarin.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
2: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
1: کلاب شما با فرهاد بیر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

moyenne

0: Daddy.
1: کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی های مطرح موسیقی در

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما رادیو شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون دا میکنم هر شب واسه